0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: In če je to danes zadnji after work letošnje sezone, oziroma leta lahko rečemo, ker sezona se je začela šele, bo tudi naslednjo soboto zadnji El Panino tega leta.
2: Ne? Tako je.
3: Ja.
1: Kaj, a smo pripravljeni na še en El Panino?
3: Hija.
2: Pa se smo zbirali kondicijo. Kondicijo imamo.
1: Kondicijo imamo, kondicijo imamo, ja. Veš zakaj?
2: Zato, ker
1: on je dobro nakazal na eno žival, ti pa na drugo zdaj.
2: Kaj si naredil? Kaj?
1: Ja,
2: ok. Čaki, oprosti, kaj si hotel reči za to drugo?
1: Kaj, ne, ti si pa rekel, da gremo na kokoš. Si rekel, da vsak je omenil na
2: živalo. Rekel, nakazal si.
1: Ne, on je nakazal na eno živalo, ti na drugo. Ja, reče, kam gremo pomičaj, on naredil, hi, ja, ti moraš narediti?
2: Ko.
1: Ko. No, reče, pa ti to naredila v mikrofon. Ne bi dal niti 10 € na to, res.
3: To je pa prav iz otroške knjige.
2: Ja, vidiš, ogromno jih preberem, veš, tako da.
1: Ko.
2: Od kokorakalo je pišče čez dvorišče. Lahko ja, pa to zapojem.
1: To so tretje živali, to so pa čuki.
2: Ja, ne, ki pojejo o pač kokoška.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
4: Kaj?
3: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
4: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjavci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Obeta se nam tak zanimiv vremensko, vsaj gledano, dan, ki bo najverjetneje postregel najprej z nekaj oblaki in sončnimi žarki, potem pa se bo, seveda kot kaže, počasi spremenil tudi v dež, vsaj do srede. V tem trenutku kaže, da bomo imeli 24 stopinj, pa jih imamo 11 pri vhodu v Luko Koper, 3 v Postojni, 2 v Ilirski Bistrici in pa 12 jih imamo trenutno v Piranu.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 6.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov podporu razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu o razvoju Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, pa se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu še pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati pa je, da bo sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih razmerah v svetu. Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. Letošnji teden otroka, ki se bo začel danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. V Štokholmu se bodo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo 10. decembra.
6: Če se pelješ od Ljubljane proti Kopru po primorski avtocesti pri priključku Vrhnika, priključek Logatec, tam je zaprt počasni pas zaradi tovornega vozila, tako da dajte biti previdni in strpni, ker je tudi slaba vidljivost, prav tako pa tudi dajte biti previdni, se pravi in strpni od Lucije proti Strunjanu, počasi že nastaja nekaj gneče na Belvederju, tako da srečno, previdno in počasi.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
7: tako enostavno. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, ekipa.
2: Drži, dobro jutro in dobrodošli v 5. oktober. Danes je to ponedeljek, ura je 6:05. Dobro jutro, Pangos.
6: Jutro.
2: Dobro jutro, Mančica.
11: Jutro.
2: In dobro jutro tudi vsem vam, ki ste že komaj čakali, da vam J-Lo zapoje Save Me Tonight.
12: Hi, this is Jennifer Lopez.
13: This is David Guetta.
4: To je Kapris.
14: Številka ena na obali.
15: Številka ena na obali.
16: Save me tonight.
17: Kapris je

0: Rock of Life in Dine Streets na Kaprisu 6.11. Dobro jutro in dobrodošli u jutrni show ki bo seveda pomagao danes tem da lažje prebrodimo skupaj skozi ponedelje, pa čeprav mogoče se vsaj nadaleč ob včerajšnji čudoviti, lepi, vsaj tudi vremensko nedelji, zdaj mogoče en tak malo velik preskok. Ampak verjamem, da nam bo, šlo vse ok, kot si želimo. Kakšno vikend da ste imela, vidva?
1: Zanimiv.
2: Jaz odličen.
0: Ti si sem videl, da si vodila.
2: Jaz sem bila v petek, smo začeli z afterworkom, potem sem v soboto bila dejansko ves dan v nakupovalnem centru Planet Koper, kjer so obeležili svetovni dan živali, ki je bil sicer včeraj. Smo rezali pasjo torto, v glavnem je bilo ful lepo, ker so pač lahko imeli titi dan vstop tudi pač naši štirinožni prijatelji, torej psi in mačke. In je ogromno ljudi pripeljalo svojega psa na torto in je bilo ful dobro.
1: Zanimivo.
2: Tako da zakon včeraj pa sem bila v koruznem labirintu.
0: Fajn.
2: Tako da, v koruznem labirintu.
1: Ja, koni in grozljivke.
2: Ja, pač dejansko v malo izven Ljubljane obstaja koruzni labirint in greš notri, dobiš zemljevidek. Greš notri, in greš pač po zemljevidku do določenih točk.
1: In te ni, potem... te ni bilo strah, da bi kakšen...
2: Ne.
1: Z motorko
2: predtevo. Ne, je pač bolj otroška varianta. Je namenjeno tudi otrokom, tako da je v redu bilo.
1: Ok.
0: Fangos, ti si imel koncert?
1: Jaz sem imel koncert, ja.
0: Povej nam malo, kako je
1: bilo? Super. Dejansko tle v Kopru ga znajo žurat, ne.
2: Res? Ja. Dokdaj ste bili?
1: Ma ni bilo pozno, nekaj do enih, mislim, okay. Do dveh.
2: Ok.
0: Do enajstih.
2: Vole, do enih, do dveh, sredi Kopra rečeš, je že super.
1: Ja, v bistvu, ja. Presenetljivo.
2: Dobro, top.
0: Fajn. Dobro, nič 3-1, 5-3-3, 2-8-8. Kaj ste vi počeli, vi, ki nas poslušate? Imamo danes en kup enih stvari za vas. Ne pozabiti, ponedeljek prinaša staro bando in prinaša še marsikaj drugega, tako da bi bilo fajn, da se oglasite. Prihajajo Welshly Arms, Moskina, potem imamo nekaj vodnih obvestil, tako da dejte ostati v naši družbi, če se mislite mogoče ponekod tuširati, vode pa ne bo. To ni nikoli prijetno. Kaj gremo na kavo?
2: Gremo.
0: Gremo.

0: Velika in pompozna legendary Welshly Arms ob 6.20, 5. oktober, ponedeljek. Dobro jutro sem, ki ste z nami in dobro jutro tistim, ki se že peljete kakšnemu cilju naproti, predvsem na asfaltnih površinah. Pangos, kaj imamo?
1: Predvsem že na primorski avtocesti imamo en zastoj, ki se ta trenutek giblje od priključka Vrhnika naprej. 2 km je dolg, tako da previdno počasi pa prej od doma, prav tako pa tudi od Lucije proti Izoli, še vedno zaradi delma belederju, zna nastati kakšno gneča zaradi predolgega semaforja. Srečno in počasi.
0: Ja, poleg tega pa imamo dve obvestili, oziroma kar tri v tem trenutku. Komunale Ilirska Bistrica, da jo obveščajo, da spet v Fabcih uporabnike pitne vode sporočajo jim, skratka, da je potrebno vodo prekuhavati v prehrambene namene. In pa da danes med 7.30 in 13. na Kidričevi, Stritarjevi, Tavčarjevi in Župančičevi ulici bo možna motena oskrba s pitno vodo. In še...
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: In sicer danes, 5. oktobra na območju Krnice, predvidoma med 8 in 15 uro, na to se pripravite.
2: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
3: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
2: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
5: V Harvey Norman so popusti.
6: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
7: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
2: Harvey Norman Koper. Zaupanje vreden nakup.
8: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes bo nekoliko bolj oblačno, temperature naj bi se ogrele vse tja do takih prijetnih 24 stopinj vetriča, naj ne bi bilo. Nekaj sončnih žarkov tegne pricurljati skozi Sivino, a vsekakor jutri bo podobno vreme današnjemu, v sredo pa se najverjetneje že približa dež, ki naj bi trajal, kot kaže, vse do vikenda. Potem za vikend bomo pa pobirali jolke, mogoče malo blatnem. 12 stopinj imamo trenutno tudi pri vhodu v Luko Koper, 3 stopinj je trenutno v Ilir.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Luka Koper je ob 60-letnici pristaniškega gasilstva odprla nov gasilski dom v središču pristanišča. Obrambni minister Valentin Hajdinja, ki je ob odprtju izpostavil Luko Koper kot kritično infrastrukturo in poudaril velik pomen naložbe za državno varnost. Cena novega objekta je 4,3 milijona evrov. Obrambni minister je ob tem izpostavil redno pomoč luških gasilcev ob zunanjih nesrečah in glasno pohvalil moč celotnega slovenskega reševalnega sistema. Gasilci Luke Koper imajo sicer v povprečju vsako leto 750 intervencij, pristaniški delavci pa so hkrati obeležili polnih 60 let organiziranega gasilstva v Luki Koper. Nujna medicinska pomoč, ki jo v poletnih mesecih ob koncih tedna zagotavlja občina Piran in zdravstveni dom Piran, bo delovala tudi po koncu turistične sezone. Kot so objavili na spletni strani občine Piran, bo dodatna ekipa na voljo vse do zaključka gradnje krožišča na Belvederju. Zaradi prometnih zastojev, ki otežujejo dostop do splošne bolnišnice Izola, bosta občina in zdravstveni dom tudi v prihodnjih mesecih ob sobotah in nedeljah podnevi zagotavljala dodatno ekipo nujne medicinske pomoči. To bodo sestavljali zdravnik in dva zdravstvena tehnika z reševalnim vozilom, z delom pa so začeli to soboto 3.

0: oktobra. Stroške delovanja dodatne ekipe bo pokrila občina Piran, zdravstveni dom pa bo zagotovil osebje, vozilo, opremo in medicinski material. Po noči in med tednom bo nujna medicinska pomoč v Piranu še naprej delovala po ustaljenem urniku.
1: Pogledaj, če na ceste ta trenutek imamo na Primorki okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Ljubljane proti Kopru, priključek Vrhnika. Potem pa tudi zastoje od Kopra proti Ljubljani, od priključka Vrhnika naprej in pa tudi od priključka Vrhnika proti Brezovici, že 3 km dolg zastoj, tako da previdno, počasi pa toliko prej od doma in tudi če se peleš od Lucije proti Izoli in pa obratno, zna biti nekaj gneče zaradi del na semaforju na Belvederju. Srečno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
5: Še 34, 5. oktober, danes je ponedeljek. Še enkrat dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: In dobro jutro tudi vsem tistim, ki ste bili z nami v petek na Afterworku.
7: Ma odlično.
8: Super.
7: So rekli, da moram itak jaz govoriti, tako da ni problema. Najprej se moram Radio Kapris zahvaliti za to nagrado, ker v bistvu, če ne, danes ne bi bili tukaj, ker se nikoli ne vzamemo časa, po službi vedno hitimo, predvsem v petek, tako da res hvala, hvala iz srca, da ste nas družili in nam polepšali petkov večer. Popoldan in večer mogoče.
8: Lepo vreme, super se.
9: Zelo dobro. Dobro, nasmejano, veselo in končno sproščeno.
10: Odlično in se nekako priporočamo za drugičevo.
11: Kako se imamo? Se imamo super osvežujoče. Tako da bi bilo še zmeraj poletje.
12: Top zaključek tedna.
5: Ja. Evo.
13: Wow.
5: Energy je bil pravi. Malo je pa Grenka mislil, da je bil to zadnji letošnji Kaprisov After Work.
6: Ma dobro, veš kako bo zletelo?
5: Ja,
6: itak. Marca začnemo z novimi, tako da vmes je itak ogromno dogajanja in na 1, 2, 3 se bo obrnilo in boš rekel, evo lej prvi After Work v novem letu.
5: Točno tam pa staco moli in sicer Kaprisovih After Work letos ne bo več, bojo pa druge stvari, na kar prijeti tudi seveda na vrsto. Najprej dva hita, Sky Newman in tako je zdaj Tame Impala in Jenny.

0: Man of the House in Sky Newman ob 6.41 na uri je 5. oktober in zdaj se bo z oktobrom začelo točno to. Kaj drugega kot druženje, malo bolj mogoče na zaprtem, ko zvečer malo zazebe, ker v bistvu zvečer in čez dan je malo drugačna temperatura. Ne? Ampak skratka, paše ti to, da se potem lahko spet malo večkrat kam zatečeš v kakšno restauracijo, da gaš kaj skupaj pojesti in popiti in ker časa ni, si ga boste morali vzeti, ker imamo mi nekaj za vas.
1: Mislim, mi imamo za vse kolektive, ker mi smo rekli, zakaj bi se družili samo 40 ur na teden, ne, pač ko delamo.
2: Ja, če se lahko 47.
1: Točno tako, ali pa tudi 48, odvisno koliko časa boste jedli v smashburgerju, ne? Pač koliko časa vam bo to vzelo, ampak ponavadi druženje vsaj pri nas je tako, druženje na kaprisu ali pa ne vem, v podjetju različnem je malo drugače med službenim časom, kot ko si zunaj, ko si na kakšnem team buildingu, v sproščenem okolju, kjer mogoče šef ni več šef, ampak ne vem, tvoj prijatelj, ki s tabo je hamburger. In zato smo mi rekli, da bomo zbirali prijave kolektivov za...
2: V bistvu Smash Burger Koper, kjer je v bistvu različnih več burgerjev Smash, triple double, gluten free, če niste še bili, ali pa vegan, tudi za tiste, ki imate radi sočne in okusne burgerje. Tako da na Gortanovem trgu v Kopru jih lahko najdete tako ob strani, so na njih stopničkah lepe klopce za sosest, za pojest in tako res lepo vzdušje.
0: Tako samo torej, za nosom greš.
1: Ja, torej mi zbiramo prijave kolektivov, napišite nam preko našega spletnega obrazca, ki ga najdete v spletnem članku na radiokapris.si, zakaj ste ravno vi najboljši kolektiv in zakaj si ravno vaš kolektiv zasluži, da vam mi častimo burgerje v smashburgerju. In potem bomo mi naslednji teden izbirali kolektive počasi, se vam oglasili in vam povedali vse napotke, kdaj priti v smash, kaj dobite in tako naprej.
0: Tako, nad tem bo pa bdel naš Tomaž, bo gledal, kako pravzaprav stvar poteka, on bo tudi mogoče kdaj z vami kakšnega skrusta, skratka, vse to je več kot dobrodošlo, z nami pa so tudi zavarovalnice Sava, ki bodo seveda to datno stvar še podprli.
1: Ne? Oni dejansko bodo dali tudi vsakemu senčnike za na avto, tako da sicer, ne vem, če v deževnem vremenu pridejo prav, ma,
0: lej, kakšen sončen dan bo vse
1: sončen dan bo mes, ja, res je.
0: Da ne bo pekel volan in da ne bo spekel tudi burger, dejte pogledati na naši spletni strani, kaj se smo vam napisali na ta račun, tako da boste prišli na pravi račun, konec koncev vi. Na naš račun pa mi, ker mi častimo v tem primeru.
1: Ma, 6.43. Povemo po pravici, da mi gremo jutri že malo provat teren, ne?
0: A seveda. Ja. Mi vas nikoli ne bi spustili na nekaj, kar sami prej ne preverimo.
1: Da ne vemo, da, mislim, če, kaj, mislim,
0: kaj
1: da ne
0: veš, bilo... kaj se lahko zgodi.
1: Se točno to, ja, kaj. Točno to.
0: Vsak izgovor je dobro.
1: Ja, itak.
0: Talk to you, another 30, another, tega ne znam reči. Talk to you, evo.
3: Kapris.
4: My name is Jesper, Jesper van der Heijden.
5: And my name is Ozan.
6: Kapris je številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.

0: Big Yellow Taxi. Pri nas ni toliko rumenih taksijev, so bolj beli, vidim, ali pa črni, ali kaj takega. Kakšen rumen bi zagotovo pasal in prijal, če bi želeli pripraviti še malo takega New York pridiha. 6.50 na uri, danes je 5. oktober, ponedeljek. Kaj imamo na cestah?
1: Imamo v bistvu zastoj, Ljubljana, Koper, priključek Unec, Postojna, tam je 4 km dolg zastoj, pa potem tudi predmet na vozišču, ki ovira promet od Ljubljane proti Koper, priključku Vrhnika, zastoj je tudi v to stran od Logatec Vrhnika in pa še od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika Brezovica. Tam je zastoj 7 km dolg, pa 10 minut že zamude. Dajte biti pozorni tudi na zastoje, ki že nastajajo od Lucije proti Izoli. Srečno in počasi.
0: Srečno in počasi in najverjetneje se srečno in počasi peče tudi vaš toast ali pa brioš, medtem ko čakate še kafe, da zavre, pa pogledamo, kaj so pripravile Primorske novice.
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Piše, da občinski pogoji v Tolminu so za investitorji prezahtevni. Rožnata drevesa širijo zavest o raku dojk in pa tudi največji izziv je premalo učiteljev. Za koga in kako boste prebrali pri Primorskih novicah, kjer pa dodajo še to, da slovenska pomoč bo trovala švicarskemu zasuku, kdo vse bo ministru Rončeviču svetoval glede šolske reforme in tako naprej. Še marsikaj drugega pripravljajo, tako da čas v roke in časopis tudi.
3: Ma tudi ti greš na zaključni Elpanino te sezone.
4: Ma dej neha, in kaj tudi Elpanino rutko imaš, ali kaj?
3: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
5: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji Elpanino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji Elpanina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
13: Kopalna kad?
14: Stran z njo.
13: Ploščice?
14: Stran z njimi.
13: Kopalniško pohištvo?
14: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
13: Kam greva?
14: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
13: Vzela si mi besedo z ust.
14: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
15: Hiper Ceramika.
16: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
17: Oberfest.
18: Oberfest.
17: Oberfest.
18: Oberfest.
17: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
18: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
17: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
18: Prireditev bo pod velikimi šotori.
19: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
20: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
21: Obala minus nepremičnine.si.
20: Sveže novice slovenske Istre. obala+.si.
7: Sam ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je u Kopri.
21: Kapris Retro.

0: Danas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Torej, danes bomo najverjetneje v družbi oblakov in tako danes in jutri, v sredo pa mogoče v družbi tudi dežnikov. V tem trenutku, kot kaže, imamo temperature okoli 12 stopinj v Ankaranu, imamo 14 stopinj v Izoli, 10 na Kozini in 2 v Postojni. Kar se tiče morja, kar sem videl že čez vikend, da še vedno hodijo ljudje na plažo, ima trenutno 23 stopinj tudi na portoroški plaži. Kakorkoli, v tem trenutku gledamo predvsem v prihodnje in danes se bo segrelo na 23 stopinj in kot že rečeno sredo najverjetneje tudi kakšna dežna kaplja.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 7 ura.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Europoslanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Strasburgu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen bodo opravili jutri. Poleg tega imajo na dnevnem redu prvega od 2 oktobrskih zasedanj razprave o nedavnih ruskih volitvah, odnos Evropska unija Kitajska in predlogu akta za zaščito otrok na spletu. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Bliža se 15. oktober, rok za vložitev županskih kandidatur. Kampanje pa so ponekod že v polnem teku. Letos bo zanimivo predvsem v Ljubljani, kjer je kandidatov že zdaj ogromno. Na levem političnem polu so to Luka Mesec, Anton Rop, Gregor Novak, Jasmin Feratovič in Apolonija Simon. Tu so še nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc, Aleš Primc in pa spletni vplivnež Aleksandar Repič. Za svoj 7. mandat pa se bo seveda potegoval Zoran Janković. Na desnici sta SDS in NSI napovedali, da bosta v Ljubljani nastopila vsaka s svojim kandidatom, enako bodo, ukolikor ne najdejo skupnega kandidata, storili demokrati. Sloviti festival piva Oktoberfest, ki se je včeraj zaključil v Minhnu, je letos obiskalo rekordnih 7,4 milijona ljudi. Doslej so največji obisk zabeležili leta 2023, ko so našteli 7,2 milijona obiskovalcev. Z današnjim svetovnim dnem bivalnega okolja se pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor začenja mesec prostora. Ta sloganom Prostor povezuje opozarja na pomen dostopnosti v prostoru, k kateremu lahko pomembno prispeva prostorsko načrtovanje. Velika večina Slovencev je sicer zadovoljnih s svojim prebivališčem.
6: Lucija Izola, tam nastaja že nekaj gneče na semaforju, na Belvederju, prav tako pa tudi na Primorki, ker nekaj posebnosti imamo, se pravi še vedno predmet na vozišču, ki ovira promet, če se pelješ od Ljubljane proti Koplu, pri priključku Vrhnika, potem pa zastoj priključek Brezovica proti prestolnici, 11 km dolg, 15 minut zamude in potem se še nadaljuje od Vrhnike proti Brezovici, približno 1 km dolg zastoj, tako da previdno, počasi, strpno, če še karkoli lahko javiš.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse

0: Po eni strani magari, da bi bila 10:35, ni še toliko ura, ura je šele 7:12 in je 5. oktober ponedeljek in seveda na ponedeljek mi vedno brskamo po znanih skladbah, malo drugače slišanih, torej zavrtenih za nazaj, ki vam, seveda s pravilnim odgovorom, če ugotovite, za katero pesem gre, omogoča tudi naš Kapris Box. In čas je, da razkrijemo današnjo. To za ponedeljek, 5. oktober. Kolega, poslušajte, da vidimo, če prepoznata vidva, če sta tako dovolj podkovana. Vmes je bil.
1: Ma že glas, ne? Glas je prepoznaven, tako da to lahko rečemo.
0: Ta ne bi smela biti tako
1: zelo nekako.
0: Ta ne bi smela biti težka.
1: Top.
0: Torej, nič 3-1, 5-3-3-2-8-8, če ste seveda že prepoznali, za koga gre in za katero skladbo predvsem gre, napišite nam naslov skladbe in v tem primeru lahko pomagamo, da je izvajalka.
1: Ma mi bomo še pomagali, smo se odločili, da bomo dali že par hintov.
0: Ma prav tako?
1: Ma ja, valjda, dej gremo, Pangos, boš ti začel?
2: Ja, lahko, v bistvu, kar jaz začnem. Samo sekunda, ne vem, katerega bi prvega.
1: Dej, izberi enega, se jih imaš koliko, enih 5 smo jih nabrali na kup, tako da.
2: Ok, je iz Anglije.
1: Ok. Jaz, jaz vem, da je letnik od Rustje. Torej 88.
0: Kdo jih boljše nosi?
2: Ma ja, ker ste bila sošolca še.
0: Ne, ne padla. Sekeca.
2: Kaj smo še?
1: Ja, valjda, dej, okay, kar gremo.
0: Maš, to bo prav rado darna, ne?
1: Ja, sva, kar vse bova povedala.
2: Fuli je všeč komad espresso od Sabrine Carpenter, ampak najraje pa pija Aperol Spritz.
1: Aha, torej espresso je všeč kot komad, ampak kot pijače pa nekaj drugega. Ok, ja. Jaz vem, da igra bobne in da je soseda od Katy Perry.
2: Wow.
1: Yes.
2: Kaj to?
0: Dobro. Sta bila tako zelo prijazna.
2: No, imamo še enega.
1: Še enega, še zadnjega, ki je prav vezan na komad.
2: Smo ga pustili zate.
1: Komad, ki iščemo, ajde žiga.
0: Zame?
1: Ja. Ja.
0: Pesem, ki jo iščemo, je iz leta 2010 in je dobila 3 gremije.
2: A vidiš.
1: Mislim, ok, zdaj smo pa toliko hintov dali, dobro, da zdaj morajo jo vsi napisati.
0: To povemo mi, alo, rekaj.
1: Ma ne, ma ja.
0: Glavnem, ta skladba, ki jo danes iščemo, je... vaša odgovornost. Nič 3-1-5-3-3-2-8-8. Za Kapris Box se gre. Temper City Self-Aware. What's going on? This is Temper City.
3: Radio Kapris. To je Kapris.
4: Kapris je številka ena na obali.

0: sorelle, non gemelle. Paola e Chiara, Mare Kaos, 27 za vse tiste, ki ste že budni in se prebujate v tem 5. oktobru na ponedeljek. Kaj imamo na cestah?
1: V bistvu imamo še vedno kar nekaj posebnosti, predvsem na primorski avtocesti in sicer ta trenutek dejte biti še vedno pozorni na predmetnem vozišču, ki ovira promet od Ljubljane proti Kopru pri priključku Vrhnika. Potem tam je tudi zastoj, če se peljete proti prestolnici, ta trenutek dolg 10 km, 15 minut zamude vsaj v to smer in pa potem tudi proti prestolnici še 5 km dolg zastoj od priključka Dragomer. Dejte biti pozorni tudi na to, da greste prej od doma, če greste mogoče od Lucije proti Izoli ali pa obratno, tam je nekaj gneče zaradi delno semaforju na Belvederi.
0: Dobro, iščemo torej hit za Caprice Box, ki ostaja enak vsemu tistemu, kar smo v tem mesecu v septembru predali in zdaj v oktobru ostaja seveda enak. Za vse tiste, ki vas zanima vsebina, naj vam povem, da se v njem skriva nič druge kot Caprice predpasnik, Caprice rokovnik, Caprice platnena torba, pa še box je Caprice. Tako da, iščemo to pesem. Kako priješ do Caprice Boxa, tako da pošleš SMS na nič 3153328 seveda s pravilnim odgovorom in tvojimi podatki. Že čez nekaj trenutkov pa skok v preteklost z Madono.
2: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Caprice in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
3: Lepo, prosim vesela, bo pasalo to.
2: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
4: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
5: Zdaj, pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
2: Obrazec najdeš na radiocaprice.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
6: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
7: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvin.

0: NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Kje lahko dobiš vse za streho?
2: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Semenarna Vinja Bertoki.
6: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite semenarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
11: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Kapris Retro.
16: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
15: Tu je Kapris Millennium. Millennium.

0: Nodolo bliže odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes bo sicer bolj oblačno, sivo, kakšen sončni žarek utegne malo pricurljati ali pa vsaj pronicati, če ne drugo skozi oblake. In pa je pa res, da imamo jutri podobno vreme že zagotovljeno, sredo pa mogoče tudi kakšno dežno kapljo. Trenutno piše, da imamo 13 stopinj tudi v Fiesi pri jezeru. Za vikend, kot se je zaenkrat obetalo, da bo dež, se vreme že izboljšuje, se je pa dež premaknil na sredo, četrtek in petek.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Člani jamarskega društva Dimnice so v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, mestno občino Koper in civilno zaščito očistili jamo na Gradcu. Območje so zavarovali tehniki za varstvo pred neeksplodiranimi obojnimi sredstvi, ki so iz jame varno odstranili in shranili 8 minometnih bomb kalibra 81 mm. Jamarsko društvo je ob akciji iz jame odstranilo tudi odpad ter tako prispevalo k večji varnosti in ohranjanju podzemnega sveta. Pred 25 leti je majhna skupina ljubiteljev morja in delfinov v Piranskem zalivu sanjala o raziskovanju morskih sesalcev. Slovensko društvo za morske sesalce je danes mednarodno priznano društvo, ki je dokazalo, da so delfini stalni prebivalci našega morja. Ob jubileju so se v Piranu zbrali raziskovalci in podporniki, da bi proslavili četrt stoletja delovanja. Z metodo prepoznave po edinstvenih praskah na hrbtni plavuti so do danes identificirali od 150 do 250 posameznih delfinov. Njihovi podatki so razkrili kompleksno socialno tkivo delfinov in razkrivajo, da ti operirajo na višji ravni zavesti, raziskujejo dve

0: lokalni družbeni skupini delfinov, ki si isti življenjski prostor delita ločeno. Poimenovali so jo jutranja in večerna skupina. Iz lokalne inicijative so zrasli v globalno raziskovalno organizacijo. V Piranu so ustvarili strokovna delovna mesta, ki jih zasedajo raziskovalci, biologi in veterinari. Širšo javnost aktivno vključujejo varovanje morskega ekosistema s pobudo Posvojite delfina, ki jo predstavljajo na njihovi spletni strani.
1: Ja, kar nekaj gužva, če se pelješ, se pravi od Izole proti Luciji, je že v bistvu takoj po predoru Markovec gneča, tako da domačini že veste kam iti naokoli, da boste se izognili temu in da boste pravočasno tam, kjer že morate biti. Prav tako pa imamo tudi zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 10 km dolg, pa 15 minut zamude. Tudi po stare se nabere nekaj gneče in sicer od Vrhnike proti Brezovici, 2 km dolg zastoj. Tako da srečno, previdno in počasi.
2: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 € prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
6: To je Kapris.
5: In v tvoji družbi Rustja, Mansa in Pangos.
7: Še vedno smo pri iskanju skladbe, ki smo jo danes zavrteli za nazaj, zato da vam prinese Kapris Box, torej, kot smo povedali, predpasnik, rokovnik in platnena torba, tudi to firmato Radio Kapris. Poslušaš to in potem napišeš SMS...

0: Imela je full koncertov, ki je zdaj pri nas, mislim, par let nazaj v Nemčiji, če se ne motim.
1: Mislim, da se skozi vrti okoli nas.
0: No, ampak vem, da je imela svoje Haribo bombončke.
2: What?
0: Yes, mislim, da pač prav sodelovanje s Haribom in jo na njenem koncertu.
2: Ti pa kaj, poješ enega in poješ ko ona?
0: Magari.
1: Če smo že pri njenem petju, morala biti tudi pred približno 10 leti tudi operirana na glasilkah. Med drugim. In je zaradi tega morala biti kar nekaj časa tudi tiho. Zdaj pa, vi ne bi tiho, vi pošljite SMS na 0315533288, katero skladbo in seveda v tem primeru izvajalko iščemo, zato da lahko nekoga pokličemo in mu omogočimo Caprice Box. In še to je predzadnji, ker potem počasih zmanjkuje in bomo šli novim Caprisom, Boxom, čemorkoli že naproti.
3: Caprice. Številka ena na obali.

0: Or do what it takes in whatever it takes, pravijo Imagine Dragons na Kapljicu, 7.42, 18 minut, torej do 8 in 5. Oktober, ponedeljek, poslali ste številni SMS, pa dajmo pogledati, kdo se je oglasil na naš telefon. Dobro jutro, Klemen.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo, kje smo?
1: V službi.
0: A že, priden. Daj si vstal danes.
1: Ob 5 in še malo.
0: Dobro, smo tam nekje.
2: Naš klub.
0: Ja. Kje delaš? A lahko poveš?
1: Seveda, v Sintarju, v Ljubljani.
0: A, tako. Dobro. Torej, mi smo zavrteli danes eno skladbico za nazaj in obljubili smo, da tisti, ki zadane in ga pokličemo in se oglasi in pravilno odgovori, mu namenimo Capri's Box. Si slišal to?
1: Sam za to, seveda.
0: Dobro. Katero pesem torej danes iščemo?
1: Adele, Rolling in the Deep.
0: Adele, Rolling in the Deep. Si 100% prepričan?
1: 99. Zdaj sem imel malo dvoma.
2: Kako si pa to ugotovil,
3: Klemen? Čakaj, kaj je pa tisti en odstotek? Kaj bi lahko še bilo?
1: Ja, ne vem, marsikaj.
0: Kako si ugotovil, pravi Pangas?
1: Pomislil sem na tisti E.
0: Aha.
1: Ki ga je omenila.
0: Ja, ja.
2: Na E.
0: Ja, ena nota je. Ja. Dobro. Da vidimo, ne, zdaj, če imaš srečo ali ne, mi bomo zdaj vprašali in pod našim skrivnim gumbom, če se pesem v pravilno smer zavrti, je Capri's Box tvoj, če gre v napačno smer spet, pa žal drugič. Da vidimo.
1: Da vidimo.
0: A pa da slišimo, se, bože, slišimo, ko vidimo, ker je radio. Da vidimo, oziroma slišimo. Pravilno!
3: Bravo, Klemen!
0: Čestitke, Klemen! Kako je zdaj? Ob tem, da si dobil Capri's Box, kako se bomo zmenili zdaj?
1: Ja, ne vem, jaz grem bolj malo na obalo. Sploh v tem letnem času zdaj, ki prihaja.
2: Zdaj imaš razlog, da pride.
3: Ma dobro, ni panike, ma ne, ti bomo poslali po pošti.
1: Ok.
3: Pošljemo tudi po pošti, tako da brez problema.
0: Odlično. Mi ti želimo lep dan, hvala, da si sodeloval, naj ti ponedeljek mine na čim lepši možni način in ostani z nami seveda na liniji, da rešimo še vse potankosti, medtem pa ti zavrtimo Adele, Rolling in the Deep v pravo smer.
1: Ok, hvala.
0: Lepo bodi, hvala ti, da si sodeloval. Nič, Rolling in the Deep in Adele 7.44 na Caprisu.

0: Ela Langley in Choose in Texas na kapljicu 8 minut do 8. Pangos, kaj imamo na cestah?
1: V bistvu imamo še vedno kar nekaj gneče, če se peljete od Kopra proti Izoli oziroma proti Luciji. Tam se že zatakne takoj po predoru Markovec, tako da tisti, ki se slučajno peljete v to stran, dejte pač na okoli in pa tudi iz obratne smeri že veste kam. Prav tako pa tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Ljubljane proti Kopru pri priključku Vrhnika, od Kopra proti Ljubljani pa imamo za stoj od priključka Vrhnika naprej 10 km dolg pa 15 minut tudi zamude.
0: Če smo prej slišali Adel za Caprice Box, pa tokrat gremo malce v preteklo, že čez nekaj trenutkov v leto 92 in Please don't go.
2: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
3: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino rutko imaš, ali kaj?
2: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
4: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
7: Te videz tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper. Salon talnih oblog in barv.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Service 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
10: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
12: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
13: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
14: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
13: Kaj?
14: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
13: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
15: Kopalna kad?
16: Stran z njo.
15: Ploščice?
16: Stran z njimi.
15: Kopalniško pohištvo?
16: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo. Pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
15: Kam greva?
16: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
15: Vzela si mi besedo z ust.
16: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
17: Hiperčeramika.
18: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
19: Kia Benčič.
20: Na Benčič.
21: Na Kio Benčič.
22: Kia Benčič Koper.
18: Kia Benčič Koper. Ker je Kia doma.
23: Kapris Retro.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ja, nič, ne? Danes gremo oblakom naproti, oziroma oni k nam, in najverjetneje bomo imeli nekaj sončnih žarkov šele v času kosila ali pa pozne merende. Danes se obeta tudi okoli 24 stopinj, v tem trenutku pa imamo 14 tudi v Strunjanskem drevoredu, 2 stopinji še vedno postojni in Ilirski Bistrici, ter 10 zaenkrat merimo na Kozini. Za tiste najbolj pogumne, ker sem vjeril, da čez vikend se to še dogaja, ki grejo še na plažo, morje ima trenutno 23 stopinj tudi na plaži, tam na Bernardinu. No, če pa danes vam ni všeč vreme, verjetno tudi jutri ne bo, ker bo zelo podobno današnjemu. Od srede naprej pa imamo tako malce nestanovitno, najverjetneje bo največ dežja v četrtek.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 8.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Mansan Hribovšek. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu o razvoju Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlament vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, pa se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Premier Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu še pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati pa je, da bo sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih razmerah v svetu. Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas in v tujini vrstijo opozorila o pomankanju kadra. Letošnji teden otroka, ki se bo začel danes, bo opozoril, da se prijaznost začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljanje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. V Štokholmu se bodo danes z razglasitvijo dobitnika oziroma dobitnikov nagrade za medicino začele razglasitve letošnjih Nobelovih nagrajencev. Dobitnika najprestižnejše nagrade za mir bodo tradicionalno razglasili v petek v Oslu. Podelitev nagrad bo 10. decembra.
6: Še vedno ista stvar na naših cestah, od Lucije proti Izoli in obratno je zastoj, od Izole je v bistvu še malo daljši, tako je po predoru Markovec se začnem, tako dajte biti previdni in strpni. Potem pa na primorske avtoceste, tako prav proti Ljubljani, priključek Vrhnika 10 km dolg zastoj, 15 minut zamude, v obratno smer je podobna situacija s tem, da imate še okvarjeno vozilo in sicer, ki ovira promet pri priključku Logatec. Tako da srečno, previdno in počasi.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
8: Tako enostavno.
9: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
9: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. Dobro jutro.
4: In hvala, ker si tudi danes z nami.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
9: To je najbolj pozitivno.
4: Najbolj nasmejano.
9: Ma najbolj domače jutro.
4: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
2: Ma glej, ma je že 8 ura in mi smo seveda v vaši družbi tudi na ponedeljek 5. oktobra. Dobro jutro, Manca.
13: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Pangos.
12: Jutro.
2: In dobro jutro sem vam, ki ste najverjetneje v svojo chat skupino, bodi si na Messengeru, Whatsappu, Vibru ali kjerkoli že pač kaj napisali. Ponavadi z, o, ma kaj vi? A s čim še začneš debato? Kojih je več u skupini?
10: Mi nič ne pišemo o umakaj vi. Mi kar pišemo vsak svojo zgodbo, tako da...
2: Direkt?
10: Direktno.
2: Dobro. In imata imena različnih.
10: A pa pošljemo kakšne linke, tako se začne. Pošliš link. Največkrat. Mamo imena grup.
2: Ja?
6: Kakšne
2: ja.
6: linke? Kaj ti pošelješ?
10: Je vpraša, ko se začne debata ponavadi. Ponavadi mi si začnemo debato tako, da nekdo neki pošlje nek link ali pa nek TikTok video in potem iz tistega se razvije debata ven.
6: Jaz sem mislil bolj, ko se začne pogovor v četu.
2: Ne, skupno. Pač na splošno, ko napišeš nekaj nuta, ko si že v četu, ko je že utečena.
6: Nekaj mi ponavadi začnemo, da nekam gremo.
10: Kao, ej, kaj bi šli ta vikend, to tako, varianta.
6: Ja,
10: okay.
6: ja se naredi skupina s tem razlogom, ne vem.
10: Ma pol greste ali nek, pravi?
6: 29%, ne.
10: Ne, ja.
2: Po dveh hitih slišimo marsikater predlog za ime vaših chat skupin, najprej One Republic in Blue.
11: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
12: Capri se številka ena na obali.

0: One Love in Blue, 8:13 na Kaprisu. Pridružil se nam je tudi Jaka Ivančič, če vse dobro jutro, le.
1: Dobro jutro.
0: Lepo od tebe. Glavnem, začeli smo debato o seveda imenih skupin, ki jih imate na različnih čatih, bodi si Messenger, Viber, WhatsApp, tudi na Instagramu, ne, imaš lahko v DM-ih skupinco, ne, če se ne motim.
2: Mi imamo svojo, mi trije svojo, ja, vada, imamo tudi na Instagramu, ja. Tako.
0: Kaj se kiče, že morning?
2: Morning show.
0: Morning show, yes. Tako, da veš, yes. V kam metati vse tiste stvari, ki jih srečaš in potem mora bitno ostane kakšna dobra ideja. Kot vidite, je bolj prazna.
1: Ampak v bistvu to se je spremenilo, ne?
0: Kaj se je spremenilo? Ja,
1: na začetku je bilo mjavčki.
2: Pol, ne, to imamo še vedno, to imamo pa na Messengerju. Moraš ločiti, ne? Messenger, ja, in Instagram.
1: Aha,
2: ja,
1: okay,
2: ja.
1: Nisem poslušal.
0: In ja. Ravno v naš ta čat je prišel ta košček o imenih skupin.
3: Survivors, grupo di un asilo, con i genitori, facciamo delle serate in importanti.
4: Bello, è asilo, gin, è proprio un binomio.
0: Zakaj Survivors? Ker so pač starši otrok.
2: Starši otrok, pač otrok v vrtcu,
0: ja.
2: In oni organizirajo pač večere za sprostitev, da se pač, da si nazdravijo in čestitajo, ja, čestitajo, da so preživeli verjetno še en teden.
0: Na Afterworku smo vas tudi o tem vprašali.
5: Anonimni alkoholiki, to je bilo, ja, skupina v firmi, ki smo kar naenkrat vsi pošiljali slike od Aperola, vsak z drugega mesta in smo se preimenovali v anonimne alkoholike. Ja. In druga je bila, pusti ga, da pade, ker je en pred enkrat pijan zelo veliko padal in smo polka, ker pusti ga, da pade, to je to.
6: Imamo s prijatelji seveda skupino, ampak boš, da ne povem imena.
7: Samske frajle.
8: Ja, ma ne vam povedala.
9: Štupidi quattro, štupidi quattro.
10: Frajle smo. Dobro, le tre Marije smo bile, ki pa so bile tri cvetke, ki je ena streljala več kot druga.
11: Ki tipo debata skozi tipi alkohol, ovo, ono, ime skupine knjižni krožek.
12: Copacabana gang.
13: Familija.
14: Tri nove mamice, ime skupine podporna skupina.
15: Nimaš?
16: Ne, naša skupina se kliče Krk slike 2022.
17: Ne, ne, boljše da ne, ki naša je tudi malo čudna.
18: Ne, nemamo.
19: Imamo pa slogan Finke la barka va.
0: Recimo.
2: Je kaj dobro.
0: Dobre ideje, dobro.
2: Ampak vidimo, da nismo sami v tem, da imaš pač neke Facebook skupine z različnimi sodelovci, prijatelji, poimenovane, po nečem, kar se ti je zgodilo, po nečem, kar vas druži, kar vas združuje vse skupaj, tako da zakon.
0: Tako. Sta pogledala vidva kaj po svojih čatih?
2: Valjda smo pogledali po svojih čatih.
1: Pangos, ja, jaz sem najdel nek par čudnik, ki sem pravil pomisliti, zakaj so tako.
0: Mm.
1: V glavnem, ribohvatci.
0: Aha, to sem, ok.
1: Ne vem.
0: Ne veš.
1: Kaj. Vem, da je en poslaven video ribolova in pol nadaljevala debata, ampak tako se je začelo.
0: Dobro.
2: Dobro,
1: potem, ja. The Charlatan Season, to je tudi tebi znano.
0: To sem tudi jaz, notri, ja.
1: Ja, in pa...
2: Pa moraš povedati, zakaj?
1: Zakaj?
2: Ja.
1: Ja, to ne vem, to on dal ime te skupine.
2: Zakaj je žiga?
0: Charlatan smo bili mi, ki smo se dobivali in hodili na simulatorje skupaj voziti in zato, da smo si lahko zmenili, kdaj, kako bomo šli in kdo bo.
1: Ja.
0: Se je kicala pač The Charlatan Season. Je nastala tudi felpa od tega.
2: No, bravo.
1: Ja.
2: Vidiš, včasih tudi mrč nastane van iz Facebook grupe.
0: Mogoče bomo razprodali to.
2: Tako.
0: Še kaj?
1: Ja, še v bistvu še eno, Ante i pas.
0: Kdo je Ante, kdo...
2: In kdo je njegov pas?
1: V bistvu to smo bili pač eni kolege, še ko sem živel čez mejo in v bistvu smo delali te neke tradicionalne roštilje, bi se rekel,
0: okay.
1: Ne?
0: A, okay.
1: In en kolega je rekel en dan, ma danes prije tudi en moj kolega Ante. In čez 5 minut je bil na telefonu z njim. In ko je prekinul, ne pride samo Ante, pride Ante i pas.
2: Ok, cool.
1: In tako je nastalo v bistvu skupina Ante i pas.
0: Dobro, tudi to. Manca?
2: O, jaz imam kar nekaj skupin, moram reči, ko sem tako pobrskala za nazaj, ampak imam eno ladies, pač z mojimi kolegicami, in smo ladies preprosto. Potem imam skupino Čebelice, to zato, ker je pač Maša v vrtu Čebelico, v skupini Čebelic.
0: A, seveda.
2: In smo pač starši tam, not. Potem imamo društvo v Čošku, to se boste pospomnili po moje tisti, ki ste kadarkoli delali haubo party na Bonifiki.
0: Ja.
2: Torej za stadionom.
0: Ja.
2: In je, preden je bilo to parkirišče, kot ga poznamo danes, je bilo malo manj urejeno in na kotu tam pri fontani, na parkirišču je bila ena kučica, pač na, ne vem, kaj so sploh tam notri.
1: Čošek.
2: Pač, ja, ja, in so smo bili, mi smo se vedno pač tam parkirali avto in tam imeli haubo in so smo se poimenovali društvo v Čošku. In potem smo imeli hlapče udar, to bolj že ne povemo, kaj je.
0: Dobro.
2: In Slytherin Common Room, to je pa pač Feni Harry Potterja.
0: Okay.
2: Ja, tako.
0: Cool. Dobro, ja. Dajte nam napisati tudi vi imena, kakšne skupine.
2: Pa priješ
0: tudi
2: ti na vrsta žiga,
0: ja,
2: Rustja.
0: Ja, nič 3153288, mi igramo naprej z čisto svežo stil. Karol G in Bruno Mars.

0: Čisto sveža stil Karol G, Bruno Mars in čisto sveže vesti tudi z cest, ki jih vam predaja naš kolega Pangos. Kaj imamo?
1: Še vem, če se pelješ od Kopra proti Bluci oziroma že prijezali se zatakne, tako da dajte se temu izogniti zaradi del na Belvederju. Potem pa tudi še vedno imamo kvarjeno vozilo od Ljubljane proti Kopru, priključek Vrtnika in pa zastoj, ki se je malce zmanjšal od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, 7 km 10 minut zamude.
0: Čez nekaj trenutko pa skok v preteklost s Pink. Te pa nismo režo dolgo slišali. 8.22, že čez nekaj trenutkov se nam pridruži torej Pink's Don't Let Me Get Me.
2: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
2: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditori Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino Istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
11: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
12: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
2: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
0: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oblačen ponedeljek in kot kaže tudi oblačen torek na sporedu, drugače v tem trenutku imamo dokaj prijetne temperature, vidim, da ljudje se ne oblačajo predebelo, trenutno piše na termometrih, da naj bi bilo 13 stopinj, tudi v sončnem parku v Luciji. Morje ima za tiste najbolj pogumne, če vas slučajno še prime, 23 stopinj. Tako da, mogoče še gre kdo na plažo, če ima rad malce hladnejše, bo pa nekoliko hladneje, kot kaže od petka naprej, ko bo sicer vmes eno kratko obdobje dežja.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Skoraj 208 oziroma 205 evrov, to sta enkratna letna zneska, ki bodo v prihodnje pridobili vsi študenti občin Hrpelje, Kozina in Ilirska Bistrica. Občini sta se med prvimi odzvali na pobudo študentskih klubov in krovne študentske organizacije, da svojim študentom zaradi višjih stroškov študija zagotovijo univerzalno pomoč in s tem zmanjšajo regionalna neskladja. Poleg omenjenih dveh občin se bodo pobudi na Primorskem zagotovo pridružile še občine Divača, Postojna in Cerknica. Sicer je občina Ankaran v slovenskem prostoru pravi unikum, saj je že leta 2022 sprejela lasten odlok o štipendiranju dijakov in študentov in nudi univerzalno mesečno štipendijo za vse študente, izplačuje jo vseh 12 mesecev v letu ne glede na učni uspeh. Višina vsake štipendije je oblikovana številom točk, ki jih na podlagi kriterijev iz odloka doseže posamezni prosilec. Z ovijanjem dreves v značilno rožnato barvo Evropa Dolna Slovenija v usklajeni akciji pošilja glasno sporočilo o pomenu preventive in medsebojne solidarnosti. Letos tudi o tem, da je telo bolj dragoceno od obleke. Združenje s tem metaforično opozarja na sodobni paradoks. Ženske namreč pogosto ogromno časa, denarja in energije posvečajo negi svojih zunanjih modnih dodatkov, kot so oblačila ali torbice, pozabljajo pa na nego svojega lastnega telesa. Dogodek so pripravile članice novo ustanovljene skupine Kras, ki od začetka leta povezuje ženske iz Divače, Sežane, Komna in Hrpeli, Kozine. Rožnate pletenine bodo sicer na primorskih ulicah ostale ves oktober in bolnicam sporočale, da v svoji preizkušnji niso same. Občina Piran paciente dosedanje ambulante dr. Babič obvešča, da bo nova zdravnica, specialistka družinske medicine, z delom v Piranu pričela 28. oktobra. Zaradi predvidene daljše odsotnosti dr. Javornik bo do nadaljnega za njene paciente skrbel nadomestni zdravnik dr. Dubajič. Ob začetku dela nove zdravnice je predvidena tudi vzpostavitev odvzemnega mesta laboratorija za venski odvzem krvi na lokaciji zdravstvenega doma Piran. S tem bo pacientom omogočen lažji dostop do laboratorijskih storitev neposredno v Piranu.
2: Ok, takole, imamo še vedno nekaj zastojev od Vrhnike proti Brezovici, pa potem tudi zatakne se pri priključku Vrhnika, 5 km dolg zastoj, 10 minut zamude in pa Lucija Izola in pa obratno tam tudi stoji. Tako da srečno, počasi, strpno.
1: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu. Imena grup.
2: Jaka imaš tudi ti kakšne zanimive grupice na čatih? Messenger, Viber, Instagram, Whatsapp?
6: Imam več.
2: Kakšna zanimiva imena?

0: Recimo, te, ki hodimo kolesariti skupaj, imamo propali pogačari.
1: No, bravo.
0: Naša družinska je Ivančič News, recimo.
2: Ivančič News, dobro.
0: Evo, recimo.
2: Inovativno. Dobro, iščemo vaše, dajte nam napisati. Slišali smo jih že veliko na 0315 33 288, po dveh hitih preberemo še vaše.
3: Hey, what's up, it's your buddy Terry.
4: Številka ena na obali.
5: Radio Kapris.

0: Crazy, ali nismo reset na Kapris 8.41, 5. oktober, ponedeljek. Ja, crazy so tudi določena imena skupin. Dajmo ponoviti, saj še kakšno, ki smo jih že slišali.
1: Dajmo sicer povedati najprej nekaj na novo, bomo pol ponavljali. In sicer tvoje še nisi povedal že.
0: Ja, čakaj, Alora, jaz imam, kot je rekel Pango, sicer je ta šla že v arhiv, The Charlatan Season. Pol imamo fotorsko grupo, 4 fotri noter, Tutto Camper. Pač tipično tako za potrsko, ki imamo. No, nič o kamperih, ampak tudi o kamper.
1: Zakaj to?
0: Znana revija.
1: Aha, ok, zato
0: revija
1: tega.
0: Revija za kamperiste, okay. Tako, tako malo borza. Žiga Rusti and the Night Shift, Toman z bendom. Familija z istega naslova je Parecak 106. In potem imamo še Banjole Boys and Girls, to je pa po mojem ena najstarejših grup, ki jih manj, ker smo pač 4 družine notri. To je
1: zakaj
0: to.
1: Banjole? Ker, pač...
0: ker je tam nastala.
1: Ah,
0: tam nastala, ker okay, ko smo se menili, da bomo šli skupaj na dopust v Banjole, je potem nastala Banjole, čeprav smo bili samo takrat in to je to.
1: Mi smo dali to tudi na naš Facebook in tam notri smo dobili nekaj imen skupin. Nikoli je napisala, da se njihova skupina imenuje Chiquitas, je dala banano zraven.
0: A je, po bananah.
1: Ja. Potem Tjaša je napisala Moje petarde. Potem imamo Grupo Tuljo. Katja je napisala Grupo Tuljo, zdaj menim, če je to Tuljo Furlanič, kar je drugi.
0: Po mojem, ja, to je Fan Club Tuljo.
1: Fan Club, točno to, jaz sem tudi to pomislila, Fan Club Tuljo. Potem imamo Jasmina, ki je napisala, da so bile najprej srečke vozečke, potem pa srečne nosečke. Ne, najprej srečne nosečke in potem srečke vozečke.
0: Ja, ja, dobro.
1: In pa Lili je napisala Crazy Family.
0: Crazy Family, dobro. Povemo še naš čat, ne vem, če smo ga sploh omenili, ki ga
1: nismo
0: imamo na Radio Kapris, skupina Radio Kapris na Messengerju je...
1: Ješkov vrtec.
0: Ja, Ješkov vrtec.
2: 2-0.
1: 2-0, zaradi tega, ker smo imeli tudi že Ješkov vrtec originalno, potem...
0: Ja, preveč dela. V glavnem, a se spomni kdo, zakaj je tako nastalo? Ker
1: ma neki, ne, neki z Ješki je bilo. Mislim, vrtec bil... zaradi tega, ker pač je notri pač, milijon in ena neumnost.
0: Ker smo vrtec.
1: Ker smo, ja, ker pač, to je Tilem po mojem nam, ki je rekel, joj, se obnašte, kot da ste v vrtcu.
0: Po mojem, ja.
1: To je to, to ampak bi bilo... ne vem, zakaj Ješkov, po mojem Ježek je bilo neki z Ješki, ma to govorimo 8-9 let nazaj.
0: Meni se neki svita, zdaj, ko si rekla Ježek, ampak se ne bom povedal, ker mislim, da ni točno tako. Ma,
1: dobro,
0: bom,
1: dobro,
0: v glavnem, dajte vi pomisliti, če imate še vi kakšno ime tako zanimivo in inovativno, kreativno v zvezi z chat skupinami.
1: Jaz imam še eno, ker pomladi te skupine nastanejo ne samo s prijatelji, ampak tudi za določen namen. Ne? Naprimer, kaj jaz vem, ko ima nekdo rojstni dan, pa je treba zbirati denar ali pa ja. Darilo in to, pa nastane neka skupina povabljencev in to. Jaz imam, naprimer, eno skupino, Katja gre v Amsterdam in v neki tečejo solze. Pač, okay. Ko je šla naša Katja delati v Amsterdam.
0: Štekam. Veliko jih je teh za rojstno dnevno darilo in ponavadi zadnje sporočilo se zaključi z nekdo left the group.
1: Ja, ponavadi left the group je vedno na
0: koncu. Zadnja je somebody left the group.
2: Najhujše je, ko čez par let.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, kako ja.
2: Samo
0: ne veš.
2: Vidiš left the group iz neke skupine, ki spoh ne veš, zakaj si not.
0: Si že pozabil na skupino.
2: Zakaj ono spoh ja. Obstaja.
1: Tako.
0: Zakaj bi šel nekdo ven? Ne vem, ok, v glavnem. Georgia, Locura per me in tako je zdaj New Religion, BB Rex and Faithless. Vi pa pošljete na nič 3 na 5 3 2 8 8.

0: Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Kopalna kad?
5: Stran z njo.
4: Ploščice?
5: Stran z njimi.
4: Kopalniško pohištvo?
5: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 €. Tudi na že znižane izdelke.
4: Kam greva?
5: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
4: Vzela si mi besedo z ust.
5: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
6: Hiper Ceramika.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16,999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi. Too comfortable to take on.
14: Oberfest.
15: Oberfest.
14: Oberfest.
15: Oberfest.
14: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
15: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
14: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
15: Prireditev bo pod velikimi šotori.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence, ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje, Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovin Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: danas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovosno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Nekoliko bolj oblačno bo kot včeraj in podobno oblačno bo tudi jutri. V tem trenutku, kot kaže, se bo segrelo na 22 stopinj, trenutno pa smo na številki 14 v Kopru, stopinjo manj imamo trenutno v Portorožu, 2 v Ilirski Bistrici in pa 11 na Kozini. Za tiste, ki se odpravljate mogoče po popoldanskih opravkih, naj vam povem, da dežja vsaj danes ni na sporedu, je pa ta planiran za sredo, četrtek in najverjetneje tudi petek.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: In je že 9.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Europoslanci bodo ta teden v Strasburgu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic Evropske unije, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi Evropske unije, prihodnjem dolgoročnem proračunu unije in visokih cenah energentov. Parlament bo o vrhu razpravljal v torek, v sredo pa bo opravil še ločeni razpravi o energetski draginji. Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol. Aretiranih je bilo več kot 5000 ljudi, od tega 85% mladoletnikov. Dijaško protestno gibanje se je začelo 17. septembra na eni od pariških srednjih šol, nato pa se je razširilo po vsej Franciji. Dijaki opozarjajo predvsem na pomanjkanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje ter zahtevajo konkretne ukrepe vlade. V britanski vojaški bazi RAF Fairford ni več nobenega ameriškega bombnika. Vse so namreč premaknili nazaj v njihova matična oporišča v ZDA, vzroka za umik pa niso navedli, a sklepa se, da do takega velikega umika prihaja po incidentu v bližini baze. Umik se je namreč zgodil le nekaj dni po resnem incidentu 27. septembra, ko je bila britanska policija obveščena o 3 sumljivih vozilih v bližini letalske baze. V bližini baze so sprva aretirali 5 moških zaradi suma terorističnih kaznivih dejanj, nato pa so jih izpustili proti plačilu varščine. Pozneje so aretirali še 6. moškega, britanskega državljana iranskega porekla, ki so ga prav tako izpustili na prostost do nadaljnega.
6: Gremo še na ceste, še vedno je Lucija Izola in obratno nekaj zastojev zaradi del na Belvederju. Drugače se pa tudi stanje na primorski avtocesti kar zboljšalo, tako da srečno poče naprej, če pa vas slučajno karkoli zmoti, naprimer megla, ki ponekod zmanjšuje vidljivost, lahko seveda nam to tudi sporočite. Srečno in počasi.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Uživo na radiju, Dabu in na radiokapris.si.
10: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
11: Jutro, ekipa!
8: To je jutranji šov številka ena.
4: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
2: 9:05 je čez, tako kot je 5 tudi na koledarju. In sicer 5. oktober prinaša ponedeljek. Še enkrat, dobar dan.
10: Dobar dan.
2: In vse najboljše tistim, ki danes praznujete rojstni dan. Dajte poslati čestitke za vse tiste, ki danes praznujejo. Če se spomnite na nje, na naše naslove čestitke afna.radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Tako ali drugače pa veste, da Kaprisova ekipa prav nikoli ne počiva. Za vas imamo še marsikaj. Najprej pa Miley in Olivia Rodrigo.

Casper Swayze in Miley Cyrus, 9.11 in 5. oktober, danes najverjetneje. Ste štartali teden, tako kot se pač s ponedeljkom spodobi, na tak miren, upam, da tudi spočit način, če pa temu ni tako, potem vam predlagam, da si spočijete. Kaj ti? Res, da ta vikend prihaja referendum, je pa res, da bomo mi že v soboto 10. oktobra, to je 10.10. imeli prav prijetno druženje spet z vami, kje drugje, kot na našem še zadnjem letošnjem El Panino, ki bo štartal z Lipice in se bomo skupaj odpravili proti Kokoši. 8.30 se dobimo na autobus na parkirišču pri Kobilarni Lipica, tam bodo seveda vsi naši prijatelji, Srečo Mobil, Radenska Sori Natural, Lelosi in pa tudi Teddy Picasso, Sano Farm, Nodol, Autocenter je rep, ki nas bojo delno tudi sami pripeljali in pa seveda kaj druga kot naši panini iz Agrarje, torej Veroni, Alpa, Tolminc in potem se bomo skupaj odpravili naše zadnji letošnji Alpanino. Kdo ve, če je zadnji, mogoče je zadnji za letos, mogoče je zadnji za ne vemo koliko časa. Skratka, dajmo se organizirati in se dobiti, da se skupaj odpravimo proti Kokoši in pa še vreme zdaj rihtamo, se menimo z vsemi tistimi, ki vplivajo na vreme, da bo čim bolj prijetno, lepo sončno in da bo seveda tudi toplo, ne, tako da se zaključi tako in beleca. Zdaj, za vse ostalo pa najdeš vse na naši spletni strani ali pa na Facebook dogodku, tako da če tega ne uspeš, potem bi bilo res škoda, da zamudiš, če pa že lahko nekako premakneš stvari, da si v soboto dopoldne z nami, pol pa super. 9.13, malo čestitke prihajajo, aha, Uelo, Alvaro Soler in Roy Pači, tako je zdaj pa Ray Dalton. Lely.

0: ali telefona. Sve najbolje samo na Kamprisu.
1: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone.
2: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
1: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
0: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampis.si in v našem Facebook dogodku.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: V Izoli se obeta nov rokometni obračun. Ekipa ženskega rokometnega kluba Izola vabi vse na vijače v dvorano Kraška v petek 9. oktobra ob 19.30, ko bodo domačinke gostile ekipo iz Ljubljane. Dekleta bodo na igrišču pustila vse in se borila za vsako žogo. Zdaj pa je na vas, da napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem ponesete do zmage.
9: Forza Izola!
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
5: Svetloba za spomin, ki ostane. Solarna sveča življenjsko dobo do kar 1000 dni. Primerna za grobove, elegantne okrogle oblike in v različnih barvah. Ta teden samo 7,95 € v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
3: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Dan bo dolg, če si ne boste pomagali, tudi zaradi oblakov, ki bodo najverjetne v naši družbi vse od jutra do večera in tako bo tudi jutri. V tem trenutku imamo 15 stopinj, kot kaže, tudi na Reksu in vsekakor bomo najverjetne morali poskrbeti za tisto sončno energijo, tisto pravo, saj v taki obliki, kar sami. Ampak ta teden bo malce težje, do vikenda bo potrebno počakati.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Luka Koper je ob 60-letnici pristaniškega gasilstva odprla nov gasilski dom v središču pristanišča. Obrambni minister Valentin Hajdinja, ki je ob odprtju izpostavil Luko Koper kot kritično infrastrukturo in poudaril velik pomen naložbe za državno varnost. Cena novega objekta je 4,3 milijona evrov. Obrambni minister je ob tem izpostavil redno pomoč luških gasilcev ob zunanjih nesrečah in glasno pohvalil moč celotnega slovenskega reševalnega sistema. Gasilci Luke Koper imajo sicer v povprečju vsako leto 750 intervencij, pristaniški delavci pa so hkrati obeležili polnih 60 let organiziranega gasilstva v Luki Koper. Nujna medicinska pomoč, ki jo v poletnih mesecih ob koncih tedna zagotavlja občina Piran in zdravstveni dom Piran, bo delovala tudi po koncu turistične sezone. Kot so objavili na spletni strani občine Piran, bo dodatna ekipa na voljo vse do zaključka gradnje krožišča na Belvederju. Zaradi prometnih zastojev, ki otežujejo dostop do splošne bolnišnice Izola, bosta občina in zdravstveni dom tudi v prihodnjih mesecih ob sobotah in nedeljah podnevi zagotavljala dodatno ekipo nujne medicinske pomoči. To bodo sestavljali zdravnik in dva zdravstvena tehnika z reševalnim vozilom, z delom pa so začeli to soboto 3. oktobra. Stroške delovanja dodatne ekipe bo pokrila občina Piran, zdravstveni dom pa bo zagotovil osebje, vozilo, opremo in medicinski material. Po noči in med tednom bo nujna medicinska pomoč v Piranu še naprej delovala po ustaljenem urniku.
2: Previdno vsi, ki ste za bomo rekli volanom in se peljete kamorkoli že pač. V tem trenutku imamo gnečo na Šmarski cesti od tam nekje od tistega ostrega ovinka proti Kopru in pa nekaj del še vedno poteka tudi na Belvederju, to že veste, in gneča zaradi tega v eno in drugo smer, ampak ni tako zelo velika, sicer z Izole proti Portorožu sega vse tja do konca izolske obvoznice. Kar se tiče primorske pa avtoceste, mimo Postojne gre bolj na osko in malo bolj počasi, v tem trenutku pa potekajo izmenično enosmerni promet pri Čeljah, pri Pregarjah in Divaču, tam vmes pri Škofijah piše, pa tudi pri Šembi in pri menem prehodu so Čerge. Tako da previdno in strpno, kamorkoli se ne menite, če ste tudi mimo teh relacij, če poslučajno še kaj opazite, smo na voljo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Za poznane mestne ceste.

0: ali poti, vodi o novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: To so čestitke na Caprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
3: No, pa dajmo čestitati tistim, ki z vami danes delijo koščke torte. Nikola, Tine, Toni in pa... Goldi, ena in edina Zlatka. Zlatka Jerman danes praznuje res dan, kar vse najboljše. Verjamem, da fešta bo dobro in da se bo dobro pilo in jedlo in pelo. Zdaj pa tudi vi ste že pošiljali na naše naslove. Pravi Istok, da danes njegova ženkica Taja praznuje rojstni dan. Ljubljena Taja, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Še na mnogo lepih trenutkov z vsemi, ki jih imaš rada. Tvoj možek Istok, Svenom in Tiso Sofijo. Tako da, Taja, vse najboljše. Upam, da bo fešta prava. Na ponedeljek je vedno malo nek hvaležno, če nisi praznoval vikend prej, potem te čaka 4 dni, ali pa danes neki bolj tako v izi, pol pa za vikend pravi rastov, ne. Ker je škoda ne praznovati rojstnega dne. Alora, čestitke af na radiokapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca voščite, zaželite, kaj dobrega naredite za tiste, ki praznujejo. DJ Snake, Justin Bieber, Just James Blunt in pa Alex Warren prihajajo na playlisto, potem pa še koga pokličemo.
4: My name is Alex Warren.
5: Kapris je štirka ena na obali.

0: kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: Alo.
2: Ja, dobar dan, medicina dela, stojam pri telefonu, je to gospod Korenika?
1: Ja, povedite.
2: Vi ste pred nas pred kratkim opravljali pregled, je tako?
1: Na medicini dela, kdaj? Jaz sem delal v Ljubljani zdaj.
2: Ja, samo pošljajo k nam, ne, dol na našo upravo.
1: Aha, okay,
2: vaše podatke, ker ste z našega območja. Tukaj berem med opombami, da je bilo sicer vse ok, malce povišen holesterol, če se ne motim, ne?
1: Ja.
2: Poglejte, mi moramo zdaj to vašemu osebnemu zdravniku tudi poslati, to, kar med opombami piše, da je blaga skrb glede barve vaše kože. Na katerem predelu popravite me, če je to za obraz? So vam omenili kaj?
1: Ne, meni na zdravniško niso nič rekli.
2: Vam niso nič rekli? Tukaj med opombami piše, da velja skrb za odtenek kože na obrazu.
1: Ne, niso mi nikoli nič rekli. Jaz imam bolj rdeč obraz, ma nisem mi nikoli nič rekel na zdravniškem.
2: Ja, ma imate, imate dermatitis?
1: Ne.
2: Ne?
1: Ne.
2: Ste samo malo bolj rdeči v obraz, kot piše tukaj?
1: Ja, nima nobenega dermatitisa.
2: Uh-huh. Imate kakšno alergijo?
1: Ne, razen je cvetni prah, ne.
2: Pa, ja. Povejte mi, a je ta rdečica vse leto ali samo, ko je cvetni prah?
1: Žiga je,
2: da. Kako?
1: Celo leto.
2: Vse leto?
1: Ja.
2: S čim se pa vi ukvarjate?
1: Z vinom.
2: Aha.
1: Predelavo vina.
2: Je mogoče potem to kakšna naveza?
1: Ja, mogoče, bi znala biti, ja.
2: Vino pa rdečica.
1: Ja, bi znalo biti.
2: Dobro. Torej, kakšno vino pa predelujete, če smo že pri tem?
1: Refošk, Malvazija, Chardonnay, Merlot, Cabernet, sladki muškat.
2: Aha, to...
1: Pa še lahko nasevamo.
2: Refošk je mogoče...
1: Ja, verjetno je Refošk kriv za barvo, ja.
2: Ja, to... Ni prvič, da se ne boste počutili.
1: Ni prvič.
2: Kaj pa s holesterolom, kaj bomo naredili?
1: A ta holesterol pa je prehrana, ne?
2: Panceta, pršut je.
1: Preveč panceta in pršuta, ja.
2: Ja, se nam je zdelo. Dobro, jaz mislim, da tukaj ni neke skrbi za karkoli, če ste pač vajeni tega. Ne. Dobro, ne glede na to, da pač postajate vse bolj odrasli in odgovorni, najverjetneje vpliva to na to, ne?
1: Verjetno, da ja, to je 30.
2: Pri 30-ih se spodobi mogoče malo bolj začeti čuvati.
1: Malo holesterola pa lahko je, ne?
2: Ja, malo more biti, ne? To je konec koncu lahko tudi zdravo. Dobro, v redu. Glejte, gospod Korenika, glede na to, da že veste, zakaj gre, vse najboljše.
1: Hvala lepa.
2: Vse najboljše za vaš 30. rojstni dan. Kako ga boste praznovali?
1: Hvala. Zdaj smo začeli dobro, ne? Niste prišli iz nočne, pa so me že pričakali vsi.
2: So vas že pričakali. Dobro. To bo še dodatno zvišalo rdečico in holesterol.
1: Tako, je že.
2: Je že, dobro, je pa skrbljeno. Kot kaprisovemu slavljencu dneva pa ti bomo pomagali mi še, da nekaj dobrega poješ, da boš še dodatno poskrbel za svoje zdravje in dobro počutje. Greš v Fori seriju na Šared.
1: Super, blizu.
2: Ja.
1: Bi nekaj voziti.
2: Sem ču praviti, dvomim, da se boste odpravili peš, gospod Korenika, ne, če se namotim.
1: Ne, težka bo.
2: Ja, sem jaz delal. Naj vam bo spotoma in seveda vsi vaši najbližji od prijateljev do sorodnikov in predvsem gasilcev vam želijo vse najboljše.
1: Hvala.
2: Zdaj te bom prenehal vikati, ti bom rekel, ker ti tudi kot kapri so slavljenec dneva boš užival, kot že rečeno, v foriseri, lepo se mej in lepo praznuj.
1: Hvala sem skupaj.
2: Čau, Luka, bori dobro.
1: Čau.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Zdaj pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, prav da srečem.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
11: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
12: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več si Več inspiracije. Simak Keramika.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
14: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
15: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
14: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
16: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
17: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Virdom Žale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tako danes bo večinoma oblačno, podobno vreme pa se nadaljuje tudi jutri, v preostanku tedna pa lahko pričakujemo več dežja in tudi kakšno nevihto. Temperature so zdaj že jesenske, v Ankaranu 15 stopinj, v Sežani 13, pred Križnico v Izoli 16 in v Postojni 5.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobar dan, želim, Jana Pogačnik. Premijer Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, zatem bo v Rimu imel še pogovore z italijansko premijerko Giorgio Meloni. Janšo bo v Vatikanu sprejel papež, sešel se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Ena od tem Janševega obiska bodo po pričakovanjih dvostranski odnosi, verjetno pa se bo sogovorniki dotaknil tudi konfliktov v svetu, k končanju katerih vse skozi poziva tudi papež. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko državna volilna komisija glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Danes je svetovni dan učiteljev. Ta bo na mednarodni ravni potekal v znamenju 60. obletnice sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev in izpostavljanju nujne podpore učiteljem, pri nas pa tudi v znamenju razprav o načrtovani reformi. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se pri nas pa tudi v tujini vrstijo opozorila o pomanjkanju kadra. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se je včeraj udeležil športnega slovesa prijatelja in nekdanjega reprezentančnega kolega Luke Mezgeca, na katerega ima, kot pravi, zelo lepe spomine. Pogačar se je še pred usodno osmo etapo letošnje dirke po Španiji predstavljal, da bo na štartu domačega evropskega prvenstva, a je grd padec pustil prehude posledice, zaradi česar je najboljši kolesar zadnjega obdobja predčasno sklenil sezono.
2: Zastoj imamo trenutno na primorski avtocesti pri Postojni v smeri proti Kopru, pa oviro na cesti na razcepu Gabrk-Fernetiči, tudi na lokalni cesti Strunjan-Izola pa je zastoj pri Belvederju v obe smeri, tako da strpno previdno, če še kaj opazite, to sporočite.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
6: tako enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Ob delu s Kaprisom.
2: 3 minutke čez 10, danes je ponedeljek, 5. oktober, Sara z vami na Kaprisu, čez nekaj trenutkov Machine Gun Kelly, Holly Humberstone, zdaj pa Shakira, daj, daj.
8: Hey, this is Shakira.
9: Burna Boy.
10: Kapris. Kapri je številka ena.

Miss Sunshine in Machine Gun Kelly na Kaprisu. Ja, Sunshine bi nam zdaj kar prišel prav, ker je bolj tako oblačno vreme. Danes je ponedeljek, 5. oktober, z vami sem Sara. In danes je tudi svetovni dan učiteljev, zato en ekstra pozdrav vsem tistim, ki ste že od jutra pred tablo med zvezki in verjetno že pri tretji kavi. Čim manj stresa vam želim, čim več dobre volje in predvsem en čim lepši ponedeljek, to pa pravzaprav velja za čisto vse. Tako da damo še en lep komad in gremo dalje. Madonna je tu, Papa Don't Preach.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiper Ceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiper Ceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
10: Hiper Ceramika.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
15: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
16: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
18: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
19: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
20: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
19: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
20: Prireditev bo pod velikimi šotori.
1: Kapris Retro.
21: Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
1: Tu je Kapris Millennium.

0: danes? Kam danes?
1: Ob 20. uri bo v Kosovelovem domu v Sežani na sporedu predstava Vsje se je dalo. Lahko pa si ogledate tudi kakšen film v Cineplex Koper. Danes so med drugim na sporedu Digger, Resnica o Variety, Srce zveri, Pozabljen otok, Gajin svet 3 in Odiseja.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Imamo kar tak oblačen začetek tedna, danes in jutri torej večinoma sivo, v naslednjih dneh pa bo vreme tudi bolj deževno, možne bodo tudi nevihte. In trenutno imamo 18 stopinj na igrišču na Debelem rtiču. Variety, Srce zveri, Pozabljen otok, Gajin svet 3 in Odiseja.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Imamo kar tak oblačen začetek tedna, danes in jutri torej večinoma sivo, v naslednjih dneh pa bo vreme tudi bolj deževno, možne bodo tudi nevihte in trenutno

0: Postojni v smeri proti Kopru, oviro na cesti na razcepu Gabrk-Fernetiči in predmet na vozišču, ki ovira promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti prestolnici. Strpno in previdno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
2: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
3: Ob delu s Kaprisom.
0: Tako, 10:30 je ura, Sara z vami. Ponedeljek je danes, 5. oktober in čas, da gremo na en glasbeni sixpack. Time After Time je že tu.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar jaz.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Agraria Cooper. Agraria Cooper. Najboljše iz Istre.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da?
6: Jaz že od jutra nosim lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
8: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditorij Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
2: Kapris Retro.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tudi danes bo nad nami precej oblakov, ki ostajajo tudi jutri. Nadaljevanje tedna pa prinaša dež, občasno tudi kakšno nevihto. Termometri trenutno kažejo 18 stopinj v Kopru, prav toliko tudi v Piranu in 18 stopinj v Ilirski Bistrici.
0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v septembru. Konec avgusta je bilo na zavodu registriranih 43.231 brezposelnih, kar je 0,1% manj kot julija in 2,4% manj kot avgusta lani. Zadnja rekordno nizka brezposelnost je bila zabeležena junija, ko je bilo v evidenci brezposelnih vodenih 42.245 oseb. Ugodne razmere se na trgu dela pričakuje tudi v prihodnje. V sindikalnih centralah danes zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Potrebnih 40 tisoč podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom. Sindikalisti naj bi podpise v parlamentu vložili v petek, nato pa bo moral državni zbor razpisati referendum. Z današnjim svetovnim dnem bivalnega okolja se pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor začenja mesec prostora. Ta sloganom Prostor povezuje opozarja predvsem na pomen dostopnosti v prostoru, k kateremu lahko pomembno prispeva tudi prostorsko načrtovanje. No, velika večina Slovencev je sicer zadovoljnih s svojim prebivališčem. Šport. Nogometaši Portugalske so v četrtem krogu Lige narodov, ki se bo zadnjimi tekmami sklenil jutri, ko bodo v skupini B1 Slovenci gostovali na Škotskem, dosegli četrto zmago. Še drugič v tem ciklu so z 2-1 premagali Norveško.
2: Okvara tovornega vozila med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru. Imamo zaprt prehitevalni pas zaradi del na cesti na viaduktu Črnikal v smeri proti prestolnici in zastoji ostajajo pri Postojni v smeri proti Kopru in tudi pri Belvederju v obe smeri. Tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, nam to sporočite.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si. Obi, tako
0: enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 11:02, Sara z vami na Kaprisu, danes je 5. oktober, ponedeljek in mi gremo naprej. Bruno Mars čez nekaj trenutku, Sienna Spiro, zdaj pa Martin Garrix in Ed Sheeran.
5: I'm Ed Sheeran, he's Martin Garrix,

To je bil Bruno Mars na Kaprisu z vami, Sara. Danes je ponedeljek, 5. oktober in jesen že kar kliče po izletu v naravo. Prihaja še zadnji letošnji El Panino, torej v soboto 10. oktobra se ob 8.30 dobimo v Lipici, odkoder se bomo skupaj podali na kokoš. Čaka nas taka lahka, približno uro in pol dolga pot, na vrhu pa seveda zaslužena pauza, El Panino sendviči, zagrarje, nagradni žreb in še kup presenečen. Mi pa naprej, so za vse Sofije, tukaj Alvaro Soler.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
12: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
13: Oberfest.
14: Oberfest.
13: Oberfest.
14: Oberfest.
13: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
14: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
13: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
14: Prireditev bo pod velikimi šotori.
15: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
16: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
17: Obala minus nepremičnine. Pika si.
0: Kapris Retro.
1: Kapris, Kapris Retro. Tako blizu, ma že tako daleč.
0: Tu je Kapris Millennium.

0: izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Tako v Šmarjah pri Kopru se je pred nekaj dnevi hiši zatekel mlad, zelo prijazen in udomačen muc. Tigrasto bele in sive barve, če je vaš, lahko pokličete na 041711127. V Izoli v okolici Hangar Bara je bil izgubljen prstan, če ga kdo najde, naj to sporoči Damirju preko Facebooka. Na glavnem krožišču Lucija Seča pa so bili najdeni ključi z več obeski.
2: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Tako danes in jutri je bolj oblačno in sivo vreme, sredo pa je napovedano tudi nekaj dežja. Temperature so že občutno nižje, trenutno je 17 stopinj pri gradu v Črnem Kalu. Nobenih novih posebnosti, trenutno na cestah še vedno imamo zastoj pri Belvederju obe smeri, pa nekaj gneče tudi pred Postojno v smeri proti Kopru, tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, mi to sporočite.
0: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi

0: jamstva s financiranjem.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Kaprisom. 11.5 je ura, Sara z vami na Kaprisu, 5. oktober je danes in gremo naprej na tega. More Than Friends, James Hype.
3: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
8: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regalo. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
9: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Kopalna kad?
11: Stran z njo.
10: Ploščice?
11: Stran z njimi.
10: Kopalniško pohištvo?
11: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
10: Kam greva?
11: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
10: Vzela si mi besedo z ust.
11: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
12: Hiperceramika.
13: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Capris Retro.
17: In tu so...

0: Pleši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Na Kidričevi v Kopru okrog 20 pri starem opazovalnem stolpu v Ankaranu 19, tretjin je trg tam okrog 20 stopinj Celzija. Danes se je dan v bistvu kar lepo ogrel, potem ko je bilo zjutraj kar dokaj hladno in popoldne bo še prijetneje. Jutri bo podobno toplo, le sonce bo še malo pogosteje delilo prostor z oblaki. Tako bom rekel. Zdaj pa si sami razložite, kaj to pomeni.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 12 je.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Poglejmo, kaj se bo ta teden dogajalo v parlamentu. Napovedana šolska reforma med drugim razburja opozicijo, ki bo pojasnila o napovedani ukinitvi devetletke pa tudi kadrovskih rezih zahtevala na nujni seji odbora Državnega zbora za izobraževanje, kamor je vabljenih več kot 20 strokovnjakov. Komisija Državnega zbora za poslovnik pa bo tokrat predvidoma le obravnavala predlagano prepoved označevanje glasovnic na tajnem glasovanju. Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo, osredotoči se na cesto, ki bo trajala do 11. oktobra. Akcija opozarja na nevarnosti motilcev pozornosti v prometu, na čelu z mobilnimi telefoni. K previdnosti pozivajo tudi pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Policija pa bo v času akcije izvajala poostren nadzor. Zaključujemo pa na tuje. Evroposlanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Strasbourgu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic EU, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi, prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije in tudi visokih cenah energentov. Razpravo o vrhu s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen pa bodo opravili jutri.
2: Skok na ceste pravi naslednji, oziroma nič ne pravi. Jaz gledam okrog in se dogaja, tako kot vedno, na Belvederju, kjer semafor usmerja promet in tam gre počasi, se že stoji, tako iz smeri Strunjana, kot proti Strunjanu, tako da strpno. Tudi, če se odpravljate proti Šmarjam, boste na začetku štali tam proti Šelari, se nabira tu pa tam kakšna kolonca. Drugače pa imamo še tole, na Primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Kopru, drugo smer med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. In pa previdno zaradi predmeta na vozišču, tam je oviran promet. Še Jana, povej.
5: Ja, in sem prijela klic poslušalke in pravi, da je policijska kontrola pri hotelu Marko, torej če se iz Pirana peljete proti Portorožu, tako da previdno.
2: Srečno, strpno, če drugače pa smo tukaj in pokličte nas.
4: Ključo sem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
6: tako enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Ob delu s Kaprisom.
2: Tako je, 5 minut naloženih na 12 uro, lepo zdrav, dobrodošli. Sara danes začela s faksom, jaz pa sem oskočil, da kapri se popovdne ostane, še vedno v dobri družbi, tako da danes se mene rešite do 6. Razen, če ne premaknete gumba, ampak tako rečeno, hvala, ker bom lahko del vašega popodneva in zdaj že opodneva do popodneva. Obljubim odlično glasbo, malo zanimivih stvari, pa eno čisto normalno ponedeljkovo popodne, ki bo z nami gotovo hitreje minilo. Če delate, če uživate, karkoli, uživajte še naprej. Dobar dan, dobrodošli. Mosak je na Rhythm Unknown, na Voyage, Voyage, Desireless in začenja Katy
8: Perry.
9: Kapris je zakon.
10: Številka ena na obali.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Na izi do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.
11: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Te videz tvojega stanovanja že dolgo časi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
14: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pri muzeju Izolana 21 stopinj, Sveta Katarina 20, govorimo se do Ankaranu, pri pošti Ljuci 21 stopinj Celzija. Za kosilo zunaj, čisto spodobna oktobrska ponudba, lahko rečemo, do popodneva pridobimo še kakšno stopinjo oziroma do popodanskih časov. Jutri pa ostajamo pri podobnih temperaturah, tako da bo še vedno prijeten oktober. Kar se cest tiče, na Belvederju proti Izoli ostaja zapor.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pri muzeju Izolana 21 stopinj, Sveta Katarina 20, govorimo se do Ankaranu, pri pošti Ljuci 21 stopinj Celzija. Za kosilo zunaj, čisto spodobna oktobrska ponudba, lahko rečemo, do popodneva pridobimo še kakšno stopinjo oziroma do popodanskih časov. Jutri pa ostajamo pri podobnih temperaturah, tako da bo še vedno prijeten oktober.

0: Markova folija, kako vas spušča in kolona v obe smeri. Na primorski avtocesti je med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani promet oviran zaradi predmete na vozišču, počasneje gre tudi predpostojno v smeri proti Kopru, a in prej ste pa javili radar v Portorožu pri hotelu, pred hotelom Marko, smeri v smeri Portoroža. Srečno, strpno, varno, previdno, če karkoli opazite, tukaj smo.
1: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
3: Ob delu s Kaprisom.
0: Če delate na delu, je pridna naprej, še malo pa boste zaključili. Še malo odvisno zdaj, kdaj zaključite, kdaj ste začeli. 32 čez 12, to je ura, oktober gre naprej, tudi po dnevu živali, ki smo ga obeležili včeraj. Tudi za dobrovoljo je še čisto dovolj prostora, čeprav je ponedeljek. In vemo, da ponedeljki so strašni bolj švohceni. Sploh nekje do 12 ure, potem po 12 že lažje, ker se pravljamo počasi proti domov. Dobrodošli še enkrat na Kapljico, Klepac sem z vami, Sara vas lepo pusti pozdraviti, ker se odpravljamo na faks. Do šestih bomo skupaj, jaz imam pripravljeno odlično glasbo, tako kot vedno. Vi pa hvala, ker si bomo delili čas in me boste vzeli s sabo, kamorkoli boste šli. Nadaljujemo The Roots, Seed, The Two Colors, Loveful in pa Milo, You Don't Know.
4: Sledi šest hitov neprekinjeno. Sixpack.
3: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
3: V Harvey Norman so popusti.
4: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
5: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
11: Seminarna Vinja Bertoki.
12: Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
13: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Ja že od jutra nosim lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
16: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
17: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
18: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovengradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
19: Kaj pa tako bohaš?
20: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
19: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
20: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
21: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
22: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
1: Capris Retro.

0: najtoplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Na preširnem trgu v Kopru okrog 21 stopin, pri avtokampu Belvedere 20, objernevem kanalu pa le okrog 21 stopin celi. Za tiste, ki vas mogoče zanima, morje ima še vedno slabih 23, tako da skok v vodo, zakaj pa ne. Oblakov bo tu in tam nekoliko več, ampak dan ostaja prijeten, jutri bo nebo malo bolj spremenljivo, toplota pa bo ostala.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Pred referendumskim četvorčkom, ki bo 11. oktobra, se danes izteče rok, do katerega lahko državni volilni komisiji glasovanje po pošti napovejo volivci, ki jim je bila nepredvideno oduzeta prostost, so bili nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialno-varstvenega zavoda. Letošnji teden otroka, ki se začenja danes, bo opozoril, da se prijazno začne z majhnimi stvarmi, denimo s pozdravom. Potekal bo pod geslom dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan. Pozdravljenje pa bo tudi osrednja tema današnjega posveta. Na to je poglejmo, po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol. Na včerajšnjih predsedniških volitvah v Braziliji je največ glasov presenetljivo dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Inacijom Lula da Silvo. Ker nihče od 13 kandidatov ni dobil absolutne večine glasov, se bosta 25. oktobra pomirila v drugem krogu volitev. Za konec pa še tale zanimivost. Nova študija razkriva, da bo osončje razpadlo milijardo krat hitreje zaradi kaotičnega obnašanja in tudi izmeta zunanjih planetov. Prejšnje ocene o postopnem ugašanju Sonca so bile napačne. Ta trenutek nas seveda še vedno čaka milijarde let v prihodnosti. Raziskava dokazuje, da zvezda svoje mase ne bo izgubljala z enakomernim odpuščanjem snovi, temveč skozi nasilne in tudi naključne izbruhe.
2: Upam, da se zdaj ne bojite zaradi tega, da bo konec sveta oziroma vesolja tako kmalu. Kar se tiče cest, na Primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru, potem na glavni cesti od Škofij proti Srminu, promet ovira predmet na vozišču, zato previdno, in na Belvederju pri Izoli še vedno ostaja zapora z izmeničnim prometom, semafor pač tam uravnava promet, dela so predvidene do 26. oktobra. Toliko, srečno, strpno, previdno, varno vožnjo še naprej.
4: 8179 in promet za obalo na Facebook.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
8: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Ob delu s Kaprisom.
2: Tako je, 4 minute čez 1 uro oziroma 13 uro Sara, ki je ponavadi z vami rekla pozdravil se skupaj ob enih in jim pove, da je to tisti del ponedeljka, ko kosilo že malo popravlja razpoloženje, do konca dneva pa je še dovolj prostora za odlično glasbo, ki imamo za vas na Kaprisu. In sicer Bruno Mars, I Just Might, George Ezra, Paradise in za začetek Teddy Swims, Mr. Know It All.
10: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
11: Številka ena na obali,
12: Radio Kapris.

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ok, je iz Anglije.
2: Ok. Jaz vem, da je letnik kot Rustje. Torej 88.
3: Kdo jih boljše nosi?
1: Ma ja, ker ste bila sošolca še.
3: Ne, ne padla.
1: Kaj smo še?
2: Ja, valjda, kar gremo.
3: Ali ste bo prav radodarna?
2: Ja, sva, kar vse bova povedala.
1: Fuli je všeč komad espresso od Sabrine Carpenter, ampak najraje pa pija Aperol Spritz.
2: Jaz vem, da igra bobne in da je soseda od Katy Perry.
1: Wow.
2: Yes.
3: Zdravim, ta skladba, ki jo danes iščemo, je... Dobro jutro, Klemen.
4: Dobro jutro.
3: Kako smo, kje smo?
4: V službi.
3: Až že, priden. Torej, mi smo zavrteli danes eno skladbico za nazaj in obljubili smo, da tisti, ki zadane in ga pokličemo in se oglasi in pravilno odgovori, mu namenimo Caprice Box. Si slišal to?
4: Sam za to sem, da.
3: Dobro. Katero pesem torej danes iščemo?
4: Adele, Rolling in the Deep.
3: Adele, Rolling in the Deep. Si 100% prepričan?
4: 99.
3: Da vidimo, ne, če imaš srečo ali ne. Mi bomo zdaj vprašali in pod našim skrivnim gumbom, če se pesem v pravilno smer zavrti, je Caprice Box tvoj, če gre v napačno smer spet, pa žal drugič. Da vidimo. Pravilno!
2: Bravo, Klemen!
0: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno

0: Prostor lažje do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper. Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
3: V Izoli se obeta nov rokometni obračun. Ekipa ženskega rokometnega kluba Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška. V petek 9. oktobra ob 19.30, ko bodo domačinke gostile ekipo iz Ljubljane. Dekleta bodo na igrišču pustila vse in se borila za vsako žogo. Zdaj pa je na vas, da napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem ponesete do zmage.
4: Forza Izola!
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
9: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
8: Vstopnice so na voljo na Cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pri stari šoli v Kortah okrog 21, Regentova Ankaran 21, Forma Viva Seča 22 stopinj Celzija. Kar se temperatur tiče, vremenari pravijo, da smo dosegli danes višek, jutri čez dan približno isti temperaturni razred, samo sončnih obdobij bo nekoliko manj. Na cestah pa klasika, na Belvederju semaforji še vedno skrbijo za prvovrstno kolono, tako domačo. Počasneje gre proti Strunjanu in proti Izoli, tako da tam računate na nekaj dodatnih minut. Pred Postojno proti Kopru pa se promet še vedno gosti. Srečno, strpno, varno, previdno, če pa karkoli opazite, tukaj smo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu skap.
2: Previdno, če pa karkoli opazite, tukaj smo.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.

0: že skoraj da pozabljen, razen če je bil tako dober, da še danes čutite posledice. In kot je rekla moja omica, moja prababica, pol pa si se imel fajn. In zdaj končno vem, si zdaj že nekaj časa vem, kaj je hotela povedati, da vsak dober trenutek pač ima svoje nasprotje. V glavnem, če uživate, uživajte naprej, če ne uživajte, pa je skrajni čas, da si to dovolite. Smo že v drugi polovici ponedeljka in da bo šlo lažje, imam za vas odlično glasbo. Kygo in Khalid, Save My Love, November Rain in Guns N' Roses in pa Dancing in the Flames, The Weeknd.
1: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni, kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman.

0: NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
8: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
9: Nočem vedeti.
11: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
9: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
11: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopt.com.
12: Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditorij Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5.

0: čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Muzejski trg v Kopru 22, pri Ladjedelnici v Izoli podobno, glavni pomol v Portorožu pa okrog 23 stopinj Celzija. Ponedeljkovo popoldne bo prijetno z nekaj sončka pa malo maestrala, tudi jutri bomo čez dan tam nekje do 23 stopinj, le da bo sonce več za oblaki kot pa pred njimi, oziroma skozi njih.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Evroposlanci bodo ta teden na plenarnem zasedanju v Strasbourgu govorili o pripravah na srečanje voditeljev članic EU, na katerem bodo ti sredi meseca razpravljali o širitvi, pa tudi prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije in visokih cenah energentov. Energetska draginja, ki že več mesecev pesti evropska podjetja in gospodinstva, bo po pričakovanjih tudi v središču sredine razprave o vse višjih življenjskih stroških državljanov. Že jutri pa bodo evroposlanci govorili o nedavno predstavljenem pravnem okvirju, ki bi državam članicam olajšal ukrepanje v odzivu na stanovanjsko krizo. Premijer Janez Janša bo danes na delovnem obisku v Vatikanu, zatem bo v Rimu imel še pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bosta tudi z italijansko premijejko govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašani zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Na včerajšnjih predsedniških volitvah v Braziliji je največ glasov presenetljivo dobil desni senator Flavio Bolsonaro pred levim predsednikom Luizom Inacijom Lula da Silvo. Ker nihče od 13 kandidatov ni dobil absolutne večine glasov, se bosta oba 25. oktobra pomirila v drugem krogu volitev. Slaviti festival piva Oktoberfest, ki se je zaključil v Münchnu, pa je letos obiskalo rekordnih 7,4 milijona ljudi. No, doslej so največji obisk zabeležili leta 2023, ko so našteli 7,2 milijona obiskovalcev.
2: Začetek tedna je na naših cestah kar prijazen, lahko rečemo. Na primorski avtocesti je zaenkrat promet tekoč. Tako da, naj ostane tako čim dlje časa. Ok, na Belvederju pa se pač malo stoji v obe smeri, tam je semafor, ki mora svoje delo opraviti, pa tudi delovišče bo nekje do 26. oktobra zaključeno. Srečno, strpno, varno in previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: 4 minute čez 2 oziroma 14. ponedeljek zjutraj je nas zahteva kar precej koncentracije. Popoldne smo pa že zadovoljni s tem, da je nekaj narejenega in da smo počasi usmerjeni proti domu. Če ste še v službi, naj vam čim prej mine. Če ste že doma, vzemite si zdaj malo časa zase. Za dobro glasbo bom poskrbel, vmes bomo rešili še tisto večno dilemo pred hladilnikom. Naredili malo načrtov že za prihodnje dni in pogledali, zakaj nekaterim niti telefon ne pomaga, da bi se znali kulturno obnašati. V glavnem, do 6 nam ne bo dolg čas in hvala, ker si bomo delili to popoldne.
7: Hi, this is Jenny.
8: Kevin from Time Impala.
3: Caprice.

0: David Guetta in Usher Without You smo poslušali in slišali na Radio Capri. 14 minut čez 14. je od petka ob 6. ko smo se nazadnje slišali, se kar nekaj nabralo, tako da na hitro demo, da smo spet na tekočem preleteti, kaj se je zgodilo. Največji športni dogodek je bil kar pri nas doma, oziroma ja, v Sloveniji poteka evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Včeraj je bila glavna moška cestna dirka, evropski prvak je postal po fotofinišu Remko Evenepoel, Italijan, ki je bil drugi, je toliko po bilanci od jeze, res milimetri so odločili. Primož Roglič je bil deseti, pa še en lep po svoje žalosten trenutek. Luka Mezgec je prav na domačem evropskem prvenstvu po 14 sezonah odpeljal svojo zadnjo profesionalno dirko in kolesari so mu tako pripravili tak lep škvalir z dvignjenimi kolesi in se je sprehodil s kolesom med pozdravo svoje frende in tako zaključil svojo uspešno sezono in bravo, bravo Luka. Na Krasu imajo tudi razlog za dobro voljo, Tabor Sežane v soboto proti Krki po polčasu zaostajal, potem pa je zenačil v 92 minuti, zabil še za zmago za 2-1 in tako ostaja v vrhu druge lige. V Izolu je bilo precej bolj sproščeno, na plaži Delfin je bil v soboto Birca Fest, kraft pivo, hrana, glasba in še en dokaz, da se pri nas sezona pač nikoli ne konča takrat, kot piše na koledarju, vedno še nekaj zraven se lahko doda. In še ena, ki ste jo morda tudi začutili, v soboto se je pri Tolminu rahlo zatreslo, potres z magnitudo 1,6, brez škode na srečo, ravno toliko, da se človek vprašal, ali se je zatreslo samo, ker je sosedo premikal, recimo. No? Evo ga, vikend smo ujeli, zdaj smo spet na tekočem, ponedeljek lahko normalno nadaljujemo, seveda, z glasbo. Tukaj je ena in edina.
1: Capris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Zdaj, pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa več srečem.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Kje lahko dobiš vse za streho?
6: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
7: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
9: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
10: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
14: Kdo trka?
15: Zima!
14: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
16: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
17: Oberfest
18: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
17: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
18: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
17: Prireditev bo pod velikimi šotori.
19: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus.si.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pri vrtnariji na Škofijah okrog 21, na obmorskem travniku v Ankaranu 22, mesec je v zaliv približno 22 stopinj Celzija. Morje ima stopinjo več in še drobiš zraven, tako da idealno za skok v vodo, samo nekaj toplega za oblez zraven, kar je zunaj hladneje. Za opravke ali kakšen postanek zunaj je temperatura, bomo rekli, če ste oblečeni ravno pravšnje, jutri podobno vreme, le ne bo, bo manj zanesljivo modro, tako bom rekel. Na cestah. Po Sloveniji, po avtocesti do prestolnice vse tekoče, vse normalno, tako kot mora, naj tako čim dlje časa ostane, to pomeni, da vozite previdno, da imate varnostno razdaljo in da upoštevate cestno-prometne predpise. Na obali tudi vse poteka normalno, razen na Belvederju, kjer je do 26. oziroma bo delovišče do 26. oktobra in trenutno semafori usmerjajo promet, tam se lahko stoji kakšno minutko, morda kakšno minutko več. Srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
3: 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Tako je, hvala, ker sem lahko z vami. 32 čez dvejo je in sicer Alfa, Mano, Čao, Memi, Pjače, Chappelle Roan, Good Luck, Babe in pa Shakira, Daj, Daj, pa se podamo na sobotni pohod iz Lipice na Kokoško. Jaz pa imam za vas par pomembnih in koristnih informacij, tako da ostanite v moje družbi.
6: Hey, this is Shakira.
7: Burn the boy!
5: Kapris.
8: Kapri je številka ena na obali.
2: Memi Pjače, Chappelle Roan, Good Luck, Babe in pa Shakira, Daj, Daj, pa se podamo na sobotni pohod iz Lipice na Kokoško. Jaz pa imam za vas par pomembnih in koristnih informacij, tako da ostanite v moje družbi.
6: Hey, this is Shakira.
7: Burn the boy!
5: Kapris.
8: Kapri je številka ena.

Mi piace, 19 minut do 3 je ura, klepac sem z vami. To soboto ekipa se Kaprisova družba odpravlja iz Lipice na Kokoško. Jesenski El Panino, jaz grem prvič, tako da se bom držal lepo tistih, ki poznate pot in tistih, ki veste, kdaj je pravi čas za malco. Tako da računam na vašo pomoč, nekakšen klepet na poti do vrha. Zato za malco, ko smo ostali, bo poskrbela Agrarja Koper, pripravili bodo El Panino Veroni s pečenim pršutom in pa El Panino Termine za vse, ki mesa ne jeste. Oziroma ga radi pogrešate. Vsak, ki pride na pohod, dobi tudi zapestnico za brezplačno ogled kobilarne Lipice, tako da je plan za soboto v bistvu res lep, res fantastičen. Samo še vreme mora biti na naši strani in potem malo hoje, malo krasa, Paninček in potem še Lipica in obvezno gor na vrhu morate probati, če še niste štrukle. Tris. Tako dobro. Z nami bodo tudi Avtocenter, Jerep, Lelosi, Nodol, Radinska, Sorja, Netoradi in Srečo Mobil. Na Facebook Radio Kapris poiščite dogodek El Panino in potrdite, da pridete, da se vidimo, da se ujamemo in da se imamo potem dobro. Tudi kakšno glasbo si bomo vrteli med potjo. Z glasbo se lepše pogovarjati, ti daja ritem, pa še lepše hoditi, kad daja ritem. Tukaj je v podlagi Somber in Potential. Preden pogledamo, kje bodo izklopi električni, pa še Damjano, David, Tyler, Nile Rodgers in Talk to me.

0: Damjana David, Tyler, Nile Rodgers, Damjana David, sveže poročen. Talk to me, pa na Radio Kapres 10 minut pred 3. uro. Poglejmo k elektriki.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Za jutri še informacije torej o elektriki. Na Krasu bo kar nekaj načrtovanih izklopov. Pa poglejmo, v Zazid bo elektrika izklopljena od 8.15 pa do 12. ure, torej v Zazidu. Potem Brezovo Brdo med 8.45 in 14. uro. Od 8.30 pa do 13.30 bo brez elektrike več krajev na Krasu. Griže, Jakovce, Razguri, Sela, Stomaš, Tabor, Veliko Polje in Vrapče. Na območju krajev Avber, Dobravelj, Gradnje, Grahovo, Brdo, Kazlje, Ponikve, Tovlje, Bogo, Dolenje, Gradišče, Prištjaku, Hribi, Mahniči, Nova Vas, Poljane, Prištjaku, Pristava, Ravnje, Selo, Štjak, pa bo izklop od 8.30 pa do 10.30. Če ste na teh koncih doma, dajte za vsak primer še enkrat preverite izklope na Elektroprimorska, kar rajši dvakrat, kot pa da stanete jutri brez.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektroprimorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektroprimorska se zahvaljuje za razumevanje.
0: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone.
2: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
1: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
8: Kopalna kad?
9: Stran z njo.
8: Ploščice?
9: Stran z njimi.
8: Kopalniško pohištvo?
9: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
8: Kam greva?
9: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
8: Vzela si mi besedo z ust.
9: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v
10: Hiperčeramika.
11: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
12: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
11: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ne bom pozabil na
15: stare čase. Ekskluzivna novica. Legendarni faraoni se ob 60-letnici vračajo z velikim koncertom v Auditori Portorož. Ne zamudite vstopnice za fešto leta. Začetek predprodaje 5. oktobra. Ujemo.

0: emisije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Oja, na koprski bonifiki okrog 23, svetilnik Izola 22, senčna pod Portorož okrog 23, morje 23 in čez. In gre proti 24, nici verjeli ali ne. To bo približno najtoplejši del dneva, pravijo vremenari. Maestral bo samo malo premešal zrak. Jutri pa nas čaka še eno prijetno toplo vreme. Sicer malce manj sončka skozi oblake, ampak še vedno prijetno oktobrsko vreme.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 3 minute čez tretjo je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Ob današnjem svetovnem dnevu učiteljev se minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević učiteljem zahvaljuje za predano delo, strokovnost in odgovorno opravljanje poslanstva. Kot je zapisal v poslanici, učiteljski poklic je pred številnimi izzivi, vloga učitelja pa je prepogosto, premalo cenjena in tudi spoštovana. Študentska organizacija Slovenije tudi ob začetku novega študijskega leta organizira tradicionalno vseslovensko študentsko krvodajalsko akcijo Čast in pol litra. Prvi so se je lotili v Mariboru, kjer študenti kri lahko darujejo danes in jutri, dopoldne v Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Na tuje poglejmo, španski premier Pedro Sanchez je danes oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne parlamentarne volitve. Odločitev je oznanil potem, ko je parlament v petek zavrnil predlagane ukrepe vlade za soočanje s hudo stanovanjsko krizo, ki je v zadnjem času po vsej državi sprožila tudi množične proteste. Ti zahtevajo dostopna stanovanja in ukrepe proti vse hujši stanovanjski krizi, s katero se Španija sooča že dlje čas. Še športna novica. Na včerajšnji tekmi Lige narodov za zaprtimi vrati med Irsko in Izraelom v Banski Topoli naj bi prišlo do novega incidenta. Kondicijski trener irske reprezentance namreč izraelske nogometaše obtožil, da so med polčasom, ko je odhajal v garderobo, najm pljunili.
2: Poglejmo na ceste in sicer Belvedere se še drži in sicer ni take gužve kot prejšnji teden, ampak dokler bo delo, se bo občasno stalo, ko semafori tisti, ki izmenično enosmerno spušča ljudi mimo oziroma vozila mimo. Potrpežljivost, prosim. Je pa nova ovira na viaduktu Črnikal proti Ljubljani, kar pomeni ovira guma na cesti, tako da bodite ekstra, ekstra pozorni, da ne bo prišlo do kakšnega dodatnega zapleta.
4: 8.0.107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse

0: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: 6 minut smo že naležili na 3. uro. Lepo zdrav, dobrodošli. Lepo, da smo skupaj tudi danes v ponedeljek. 5. oktobra, wow. Hladilnik je en iz redkih krajev, oziroma kar edini kraj v stanovanju, ker človek odpre vrata, 10 sekund strmi vanj in potem jo zapre. In niti ne ve, zakaj je šel gledati celo časa hladilnik. Kmalo pogledamo, kaj lahko pripravimo danes, do takrat pa odlična glasba. Bruno Mars, Just the way you are, Benson Boone, Mystical, Magical in pa Cat's Eye.
3: Kapris. Številka ena na obali.

0: Bruno Mars, Just the way you are, 14 čez tretjo. Lepac sem še vedno z vami in začnimo z enim kosilom, ki se naredi skoraj samo. Potem je še boljše videti kot samo kot na začetku, ko ga začnemo pripravljati. Namreč čas je, da pogledamo, kaj bomo skuhali, da ne bomo mazali cele kuhine in morda imeli še kaj od dneva, zdaj, ko so tako še lepi in topli oziroma normalni. Danes gosta rdeča leča s paradižnikom, na koncu žlica jogurta, zraven kruh in kosilo rešeno. Kdor bi mesno različico naj na začetku še bolj popeče še malo mletega poranjega mesa in voilà. 25 pol urce, ena posoda in nič kompliciranja. Zdaj pa še vaš predlog. Kaj bi pri vas skuhali jutri? Kaj narediti nekaj hitrega in nekaj dobrega? SMS 031-533-288 ali pa napišite po današnji story na Instagramu Radia Kapris, pa tudi na svojem Instagram profilu sem objavil, tako da je več možnosti, da vidite in da dopišete jedilnik. Ni treba celega recepta, ampak samo jedilnik. To pa to. In bomo pripravili za jutri. Toliko, pa dober tek, če ste pri kosilu.
1: Everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Kapris je številka ena na obali.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana. Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
1: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
1: Kapris, številka ena na obali.
2: 90 tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačil.

0: oblike ZNLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Zanimive zgodbe. Sveže novice. Naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
5: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
6: S kaprisano z glavniki, odejami, nadološke in ozmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Najvaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Let her go. Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Kar se vremena tiče, pri stadionu anomalije okrog 21, pri trgovini v Hrvatinih 22, Ribič seča 23 stopinj Celzija. Zunaj je zdaj res prijetno. Brez poletne vročine še zdaleč ne, brez septembrske ne, ker je samo oktobra, je oktobrska toplota. Še zdaleč pa ni tiste jesenske svežine, ki jo bomo deležni, ko bo pač začela vremensko tudi jesen. Zaenkrat lahko uživamo in se imamo lepo, jutri bomo ostali nekje v podobnem ritmu.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Zadnjo redno sejo občinskega sveta mestne občine Koper se zaključuje tudi koalicijsko sodelovanje Gibanja Svoboda z listo Aleša Bržana. S tem Mateja Hrvatin Kozlovič odstopa s funkcije podžupanje, do izteka mandata pa ostaje občinska svetnica. Na novembrskih lokalnih volitvah bo kot skupna kandidatka Gibanja Svoboda in liste za vedno Koper kandidirala za županjo mestne občine Koper. Nujna medicinska pomoč, ki jo v poletnih mesecih ob koncih tedna zagotavljata občina Piran in zdravstveni dom Piran, bo delovala tudi po koncu turistične sezone. Kot so objavili na spletni strani občine Piran, bo dodatna ekipa na voljo vse do zaključka gradnje krožišča na Belvederju. Ob sobotah in nedeljah bodo ekipo sestavljali zdravnik in dva zdravstvena tehnika z reševalnim vozilom. Občine Slovenske Istre pa so naročile izdelavo dvojezične brošure o postavljanju protipoplavne zaščite, namenjene občankam in občanom. V njej so na pregleden in tudi praktičen način predstavljeni ukrepi, s katerimi lahko ob nevarnosti poplav zmanjšajo možnost vdora vode v stanovanjske in tudi druge objekte. V elektronski obliki je na voljo na spletni povezavi, v tiskani različici pa v avli mestne občine Koper.
2: Še skok na ceste in sicer semaforja na Belvederju imata spet glavno besedo med Strunjanom in Izolo se promet vleče v obe smeri, tako da strpno. In pa na primorski avtocesti proti Kopru se nabira med Kozarjami in Dragomirjem, kjer je kolona dolga že kilometer pa pol. Pa še nekaj se dogaja v smeri Kopra.
3: Na sličici pa v avli mestne občine Koper.
2: Še skok na ceste in sicer semaforja na Belvederju imata spet glavno besedo med Strunjanom in Izolo se promet vleče v obe smeri, tako da strpno. In pa na primorski avtocesti proti Kopru se nabira med Kozarjami in Dragomirjem, kjer je kolona dolga že kilometer pa pol. Pa še

0: znane mesne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
1: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
3: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
4: Tako je, skupaj smo še vedno 34:03 in ponedeljek ima dva obraza. To mislim, da si tako vsi priznamo. Zjutraj ga je treba nekako spraviti v pogon, zalaufati. Pa ne samo ponedeljek, zato je tudi težek, tako ker zalaufamo cel teden v bistvu. Popoldne pa že ugotovimo, da si prigoral do sem. Da smo prigorili, da sem in da se skupaj malce lažje, ker je skoraj da en dan že za nami. Ne? Hvala, ker sem lahko v vaši družbi, sicer pa so vas Žiga, Manca in Pangos danes zjutraj dobro držali po konci in prijetno prebujali in pomagali, da ste zalaufali teden, da ste zalaufali ponedeljek. Kmalo slišimo, kako ste se igrali s staro bando, tako da ostante do takrat pa še Enrique Iglesias, Subemela Radio, pa Pink Try in pa za začetek Ray Dalton in Blood Running.

0: radio. Enrique Iglesias, Supermena radio, 15 minut manjka do 4. Jutri bodo jutrnici na Kapricu govorili o rožnatem oktobru, mesecu zaveščanja o raku dojk. V goste pride doktorica Dranka Vrhermančič, osebnost Primorske 2.11 in pogovor bo tekel seveda o preventivi, zgodnjem odkrivanju in vsem, kar moramo pač vedeti oziroma dobro, da vemo in biti pozorni predvsem sami oziroma same. Danes jutri so se igrali staro bando in se imeli lepo, jutri pa, kot so neko vabljeni, da prisluhnete pogovoru, zanimivo bo pa tudi pred 8 uro se bo veliko dogajalo, tako da vabljeni že od 6 ure dalje, da jih poslušate.
1: Popovdne. Na Kaprisu.
2: Na

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Koper. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. Seminarna Vinja Bertoki.
6: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grabljice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
10: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje. Čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
15: Porsche Koper.
16: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
17: Kapris Retro.
5: In tu so 90-ta na Kaprisu.
18: Love is a guy that thinks he's fine, is also known as a buster.

0: Mitsubishi dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Na pristanišču Kopru 21, Arigoni Izola 20, Marina Portorož okrog 21 stopinj Celzija. Za pot domov, a še kakšne novine k obmorju, vreme lepo sodeluje. Jutri bo čez dan podobno toplo, le oblakov bo nekoliko več kot danes.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morju. Morskemu vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Here's Martin Garrix.
5: Kapris.
6: Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.
8: Obala je zakon.

0: U ključno sodelovanje Martin Garrix in Ed Sheeran na Radio Capri s 3 minutke čez četrto čas za novice.
1: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
0: 3 minute če 4 je.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Podžupanja mestne občine Koper Mateja Hrvatin Kozlovič je odstopila, saj se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegovala za županski mandat. Zadnjo redno sejo koprskega mestnega sveta v tem mandatu se je tako zaključilo tudi koalicijsko sodelovanje njene stranke Gibanje Svoboda z listo župana Aleša Bržana. V Sloveniji je bilo lani delovno aktivnih 997 tisoč prebivalcev, med njimi 54% moških in 46% žensk. Skupno je največ delovno aktivnih delo opravljalo v poklicni skupini prodajalcev. V prekarnih oblikah dela nekaj več kot 6% delovno aktivnih je pred Svetovnim dnevom dostojnega dela objavil Državni statistični urad. Na Hrvaškem se bo do jutri blago pocenila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega benzina bo treba odšteti 2 centa manj kot minuli teden. Za 2 centa se bo pocenil tudi dizel. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Včerajšnje splošne volitve v Bosni in Hercegovini niso bistveno spremenile razmerja moči med glavnimi političnimi strankami, so pa prinesle nekatere pomembne premike. Za prihodnje delovanje oblasti in izvajanje reform bo ključno, kako bodo stranke oblikovale koalicije in kakšen odnos bodo vzpostavile z Miloradom Dodikom. Slovenska ekipa mladih astronomov pa je na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike v vietnamskem Hanoju osvojila 2 zlati, 2 srebrni in 1 bronasto medaljo ter dosegla tudi enega svojih najboljših ekipnih rezultatov na tem tekmovanju.
0: Kdor se vozi med Izolo in Strunjanom na računa do 26. oktobra na počasnejši tempo v obe smeri, zdaj konkretno se je malce ustavilo in nabira se tako iz smeri Strunjana kot iz smeri Izole, strpno in previdno, koliko se pač da. Na primorski avtocesti proti Kopru pa promet pred Uncem ovira pokvarjeno vozilo. Drugih večjih posebnosti ni, če karkoli opazite, dobrodošli.
2: 8179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
5: tako enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
0: Še vedno smo skupaj, lepo, da smo skupaj, hvala, ker smo skupaj. Ljubitelji mode, od srede dalje bo Ljubljana še malo bolj urejena, še malo bolj modna. Začenja se Ljubljanski teden mode, ki bo do sobote v Marmorni dvorani gospodarskega razstavišča predstavljal nove kolekcije in ideje slovenskih oblikovalk in oblikovalcev. Tisti, ki vas zanima, kaj bomo nosili v prihodnje, pejte pogledat. Mi pa ostajamo pri ničem, kar nikoli ne gre iz mode, pri dobri družbi in pri lični kaprisovi glasbi. Rehab in a sesh, Rock My Body, za začetek pa The Hardest Part in Coldplay.

Rock My Body Rehab, Ina in Sash. Radio Capri, 13. četrtok, napače vedno z vami. Včeraj je bil 4. oktober, svetovni dan živali oziroma dan boja proti mučenju živali. Ne more mimo tega datuma, enostavno ne more mimo. Tisti, ki se spomnite, veste, da je bil to včasih čas za tradicionalni koncert ob dnevu proti mučenju živali. Zbirali smo prispevke v obliki hrane in v finančni obliki za obalno zavetišče. Bilo je polno ljudi, glasbe in nekega čisto pravega občutka, da lahko skupaj naredimo nekaj dobrega. No, ta koncert je zdaj samo še spomin, žalost, ker je bil dober razlog, da se srečamo, da poslušamo muziko, malo pomagamo živalcem oziroma ljudem, ki vsak dan skrbijo za živalce brez doma. Če bi danes še delali ta koncert, bi ta komad bil čisto logičen del večera, pa ne zato, ker bi bilo v živalskem vrtu živalim nujno lepo, ampak zato, ker je pač naslov ZOO. Zato.

0: dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre. V Harvey Norman so popusti. Brez plačila obroka do naslednjega leta.
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
12: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
11: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
15: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
16: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
17: Veš, isti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
18: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
17: Da.
18: Ja že od jutra nosim lelosi.
17: Lelosi, too comfortable to take on.
19: Kopalna kad?
20: Stran z njo.
19: Ploščice?
20: Stran z njimi.
19: Kopalniško pohištvo?
20: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
19: Kam greva?
20: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
19: Vzela si mi besedo z ust.
20: Veliki popusti, samo v oktobru, samo

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pri grišču v Gažonu okrog 20, Bebljareva v Ankaranu 21, Soline v Strunjanu 22, Sonce se počasi spušča, gre nižje, tudi temperatura bo začela počasi popuščati, jutri pa spet brez kakršnega velikega temperaturnega preskoka, približno tako kot danes bo, morda bo nekaj več oblakov na soncu in se bo sonce težje prebilo skozi.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V sredo 7. oktobra bo zaradi organizacijskih in tehničnih potreb povezanih s prireditvijo v Libertasu med 17.50 in 18.10 popolnoma zaprto odsek kopališkega nabrežja od krožišča pri parkirni hiši Belveder do skladišča nekdanjih blagovnih rezerv. Vstop na pristaniško ulico in v mestno jedro bo mogoč po kopališkem nabrežju do omenjene zapore na severni obvoznici, ki bo trajala največ 20 minut. Občina vse udeležence v prometu prosi za strpnost in razumevanje ter vnaprejšnje načrtovanje poti po tem delu mesta. V občini Ilirska Bistrica je bila izvedena celovita prenova vodarne, pri kateri je bila obstoječa zastarela tehnologija filtracije z usedalniki in tudi peščenimi filtri zamenjena sodobnim sistemom ultrafiltracije. Glavni cilj investicije je zagotoviti zanesljivo varno in kakovostno oskrbo s pitno vodo za širše območje občine. Vodarna danes oskrbuje kar 47 naselij z okoli 10.500 prebivalci. Nova tehnologija zagotavlja konstantno mikrobiološko, neoporečno in bistro vodo, kar predstavlja pomembno izboljšavo za prebivalce in veliko pridobitev za lokalno okolje.
2: Kdor se zdaj prebija med Izolo in Strunjanom ali pa obratno med Strunjanom in Izolo, naj računa, da bo Belveder spet vzel nekaj časa oziroma kar nekaj več časa. Zastoji so v obeh smereh, tako da gre tam po semaforjah, po željah semaforja. In še tale na Šmarski cesti proti Kopru se tam nekje na območju Šalare in Mošamarina pojavil zastoj oziroma je območje zastoja, tako da tam previdno strpno, srečno in varno vožnjo še naprej.
1: 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
1: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Tako je, hvala, ker sem lahko z vami, ker ne vozite kamorkoli greste. 32.4. za tiste, ki potrebujete uro. Danes skoraj nikamor več ne gremo brez telefona. Eni z njim naredimo kakšno fotko za spomin. Ujamemo trenutek, kako se imamo dobro, drugi pa pač pokažejo, da so malo pozabili na osnovno kulturo oziroma bonton. Na letošnjem Oktoberfestu, ki se je zaključil včeraj, so imeli zaradi tega težave na eni od atrakcij. Obiskovalci sedijo na vrtečem se krogu in poskušajo čim dlje ostati gor, nekateri pa so potem snemali predvsem obiskovalke v krilih, ki se jim med vrtenjem pač zvigne obleka in posnetke so potem objavljali na spletu in dosegli so vrtoglave številke. Vse za lajke in za oglede. No, upravljalka je zato ženskam oblekah začela deliti brezplačne kratke hlače, ki so si jih lahko ženske oblekle spodaj, tako da potem ni bilo to več zanimivo za objavljati na spletu. Lepo, da je našla rešitev, samo škoda, da ni mogla zraven razdeliti malo osnovne kulture tistim, ki so te posnetke snemali, predvsem pa objavljali. Ja, toliko, sem mogel to povedati. Giovanotti in Alfa, Buon Vento, Sky Newman, Man of the House in Alan Walker Alone.
6: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.
2: so si jih lahko ženske oblekle spodaj, tako da potem ni bilo to več zanimivo za objavljati na spletu. Lepo, da je našla rešitev, samo škoda, da ni mogla zraven razdeliti še malo osnovne kulture tistim, ki so te posnetke snemali, predvsem pa objavljali. Ja, toliko, sem mogel to povedati. Giovanotti in Alfa, Buon Vento, Sky Newman, Man of the House in Alan Walker Alone.

0: Alan Walker in Alone, oziroma Not Alone smo slišali. 19 manjka do 17 ure, klepačem še vedno z vami. Zdaj, če vas doma že pri vratih pričaka kup čevljev, sreča mogoče ni odšla, samo do dnevne sobe ni uspela priti. Na internetu sem prebral, kaj ne bi po ljudskih verovanjih na hodniku odganjalo srečo doma. In sicer razpokano ogledalo je prvo, ustavljena ura, uvele rože in polomljene stvari, ki čakajo, da jih bomo nekoč popravili. Tisti enkrat pač postaviš na hodniki, tam stoji kar nekaj časa. Zdaj, ustavljena ura ne bi pomenila, da v življenju ne napredujemo, ampak če se oddaljimo vsega skupaj in pogledamo globalno na celo to sliko, nekaj uporabnega je vsem tem, ne? Če malo verjamemo v to, da pač določene stvari prinašajo oziroma odganjajo srečo. Malo pospravimo pri vhodu, popravimo, kaj se da popraviti, umaknemo tiste stvari, ki jih več ne potrebujejo. Ne vem zdaj, če bo za to kaj več sreče. Bo pa mogoče manj možnosti, da v prihodu domov stopimo na kakšno stvar in začnemo potem priklinjati, da se kam ruknemo in tako dalje. Nikoli ne veš. Če se vam spremeni, če se vam obrne sreča, ko boste pospravili hodnik, dejte javi, dejte se pohvali, da deluje.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Kapris je za...

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih Smash Burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
10: S torkom 13. oktobra se bo pričela jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov Marjetice Koper.
11: Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
12: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
13: To je
14: Kapris.
13: Kapris.
15: Used to be giant.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Kar se vremena tiče, ni se kaj dosti spremenilo, ostali smo pri vremenski napovedi, lepi, sončni, prijetni, oziroma sončni. Poglejte, če se ozrete danes v nebo, boste videli, da se, da se štima. Temperatura trenutno 21, Semedelska cesta, Izola na plaži podobno, Belokriška 21, morje je okrog 23 in gre proti 24. Za začetek bomo rekli večera, kar prijetno vreme, jutri spet prijetno in 23 stopinj čez dan.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Minuto čez peto je.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je danes poročil, da odstopa s položaja. Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. V izjavi je dejal, da je prišel čas, da da možnost novi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej. Flisov umik je bil po menjavi vlade letos pomladi in posledične menjave predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda pred dvema tednoma pričakovan. Spomnimo, pred dvema tednoma je odstopil tudi predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosin. Predstavniki civilno-družbenih organizatorjev referendumske kampanje so pred začetkom predčasnega glasovanja na štirih referendumih, ki bo potekalo od torka do četrtka, pozvali k množični udeležbi tako na predčasnem kot tudi nedeljskem glasovanju. Pozivajo k štirikratnemu glasovanju proti in poudarjajo, da se odloča o tem, v kakšni državi želimo živeti. Vplivnežu Aleksandru Repiču pa je uspelo zbrati 1600 overjenih podpisov za kandidaturo za župana mestne občine Ljubljana. Zbral je tudi enako število podpisov za vložitev liste kandidatov za mestni svet. V kratkem bo predstavil program, ki ga je sestavil na podlagi ankete, na katero je zanj odgovorilo 17 tisoč ljudi. Zaključujemo pa na Danskem. V tamkajšnji nacionalni register so udrli hekerji in pridobili dostop do osebnih podatkov skoraj 9 milijonov ljudi. Kdo so bili storilci, še ni znano. Oblasti so o vdoru, ki se je zgodil septembra, uvedle tudi preiskavo.
2: Poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti je pred Ravor komando proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Še vedno pa svoje delajo semafori na relaciji Strunjan-Izola oziroma Izola-Strunjan. Če boste šli v tiste konce, morate si vzeti kar dovolj časa, da boste prišli mimo in boste kar nekaj časa stali, ker pa semafori delajo po svoje in spuščajo po svojih pravilih. Drugače pa srečno, strpno, varno, varno vožnjo še naprej. Drugod zaenkrat ni večjih posebnosti. Uživajte.
3: 8.079 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Pepačem.
2: Ja, še smo skupaj, še se imamo lepo, so več po SMS-ih, ki jih pošiljate in po temu pišete, da uživate. In lepo je, 5 minut, oziroma 4 minute čez 5 je ponedeljek, je zdaj že precej lažje prenašati. Mislim, da se vsi strinjamo, ker vemo, da je že torek z ovinkom, a sploh še recimo služba že za vami in lahko malo po svoje zadihate. Še eno uro vam delam družbo na Kaprisu, hvala, ker smo lahko skupaj, meni z nami vsak ponedeljek hitro mine, upam, da tudi vam. Zdaj malo glasbe za tisti del dneva, ko se lahko malo bolj sprostimo. In sicer prihaja Changes, potem Danny Warhol's Bohemian Like You, za začetek pa že v podlagi Lost Frequencies in Limited.

0: Changes na Radio Capri. 13 minut čez 5 uro je Klepacem še vedno z vami in letos sem postal nono. Tako da novice o rojstvih zdaj berem malo bolj drugače, spet sem malo bolj pozoren na to. To je isto kot tisto obdobje, ko postanem starš, ko vidiš, kar enkrat so vse ženske noseče, ki se premikajo k tebi, ali pa ne vem, kupiš nov avto in vidiš, vsi imajo nove avto in tako dalje. Zakaj to govorim, kar se tiče rojstva? NIJZ je objavil statistiko za lani in pri nas je rodilo skoraj 17 tisoč otrok, kar je lepo število, 60 otrok več kot leto prej. Zdaj, majhen premik na boljše, ampak še vedno je umrlo precej več ljudi, torej več kot 21 tisoč. Torej, statistika ni na naši strani. Ko mladi razmišljajo o družini, imajo zraven še čisto konkretne skrbi, kje bodo živeli, kako bodo prišli skozi mesec in ali bodo dobili vrtec in tako dalje. In se mi zdi, da se ta vprašanja ponavljajo, odkar sem tudi jaz postal starš. Torej, najmanj 30 let. Prej priznam, da na to nisem bil pozoren, ampak mislim, da tudi prej je bilo nekako podobno. Vedno so bili neki problemi, ja, bojo lahko mladi preživeli, bojo lahko dobili stanovanje, bodo lahko dobili vrtec in tako dalje. Zdaj, lahko jaz le razpravljam in govorim, kaj bi bilo treba. Tistih, ki jih zvolimo, moramo v bistvu pričakovati in zahtevati tudi kakšno dejanje, da bo mladim lažje stvariti družino, da bo mladim lažje iti v posteljo in se imeti rad. Ja. Noniti pa bomo že pomagali pri dodatnem varstvu in kakšnih malenkostih. No, kakorkoli, statistika ni na naši strani, po drugi strani tudi razmere za normalno življenje. Ne, toliko. Katy Perry.
1: Kapris je zakon.
2: Številka ena na obali.

0: Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
0: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
0: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
0: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje. Sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
15: Porsche Cooper.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V gasilskem domu Babičih okrog 19, v parku Pietro Coppo 20, otroško letovišče v Pacugu, tam 20 stopinj Celzija. Oktober se še ne pozna tako dobro, no, morda ko bo sonce zašlo, bomo spet čutili, aha, pa smo v mesecu oktobru, sicer pa bolj, ko se sonce spušča, več jasnine je nad nami. Podobno vreme, kot danes bomo imeli tudi jutri, le da bo nekaj več oblakov.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Občina Piran je letošnji grb odličnosti v turizmu podelila Ingrid Mahnič, eni vidnejših predstavnic vinogradništva, vinarstva in podeželskega turizma v slovenski Istri. S svojim dolgoletnim delom, podjetnostjo in predanostjo pomembno prispeva k prepoznavnosti istrskega podeželja, vin kulinarike in tudi načina življenja. Družinska kmetija Mahnič v Dragoni deluje od leta 1983 in je bila med prvimi v slovenski Istri, ki so kmetijsko dejavnost nadgradile s turistično ponudbo. Danes gostom z vsega sveta približuje lokalna vina, domačo kulinariko in življenje na istrskem podeželju. Luka Koper pa je ob 60-letnici pristaniškega gasilstva odprla nov gasilski dom v središču pristanišča. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je ob odprtju izpostavil Luko Koper kot kritično infrastrukturo in poudaril velik pomen naložbe za državno varnost. Vodja požarne varnosti in poveljnik poklicne gasilske enote Matej Ličan je pozdravil boljšo usposobljenost ekipe z 10 specializiranimi vozili. Ličan je izpostavil 35 redno zaposlenih poklicnih gasilcev v enoti in poudaril redno izvajanje številnih izjemno zahtevnih nalog. So pa pristaniški delavci hkrati obeležili tudi polni 60 leti organiziranega gasilstva v Luki Koper.
2: Med Soljanom in Izolo klasika, malce manj gužve kot po urce prej, ampak še vedno se občasno stoji in gre po polže na momente. Drugače pa na primorski avtocesti proti Kopru sta trenutno dve težavi, ena za drugo. Pred Rauber komando je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, med Rauber komando in Postojno pa zaradi okvare kamiona še vozni pas. Tako da previdno. In med Uncem in Postojno se zato nabira približno in se že nabrala 2,5 km dolga kolona. Srečno, strpno varno vožnjo še naprej.
1: 8.0.107.9 in Promet za obalo na Facebooku. Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
1: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Tako je, danes sem z vami in ostajam z vami. Hvala, ker sem lahko z vami. 34 minut čez 5 ur. Današnji dan se je na svetovnih lesnicah pojavila in usidrala ena super skladbica. V podlagi jo že slišite. In ga ni bilo človeka, ki je v par mesecih ni znal koreografije. In ta dva fanta, ki sta to pesmico prepevala, sta še dolgo let potem dobivala tantjeme in nekje so začunali približno 200 do 300 tisoč dolarjev na leto sta fasala za nič dela, samo zato, da smo mi uživali in na vseh možnih žurkah plesali na njuno Macareno. Los del Rios in dnemo še malo poletja prinesti v naše kraje, v naše domove, v naše avte, kjerkoli pa ste in kjerkoli uživate. In ga ni bilo človeka, ki je v par mesecih ni znal koreografije in ta dva fanta, ki sta to pesmico prepevala, sta še dolgo let potem dobivala tantjeme in nekje so začunali približno 200 do 300 tisoč dolarjev na leto sta fasala za nič delati, samo zato, da smo mi uživali in na vseh možnih žurkah plesali na njuno Macareno. Los del Rios in dnemo še malo poletja prinesti v naše kraje, v naše

0: Bilajdiš in njen bratec. Birds of Feather smo poslušali, 16 minut do 18 je. Tale ponedeljek nam je na to so kar nekaj stvari, ki jih je vredno se še enkrat spomniti in jih boste najverjetneje slišali tudi v dnevnih informativnih oddajah oziroma videli na televiziji tisti, ki spremljate. V Kopru danes odstopila podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič, ostaja občinska svetnica, iz politike pa seveda ne odhaja, se bo novembra kandidirala za koprsko županjo. Iz Ankarana pa novica, ki si zasluži velik bravo, res Tim Jevšnik iz lokostrelskega kluba Ankaran, je v Združenih državah Amerike postal svetovni prvak v 3D lokostrelstvu, karkoli to že pomeni. V finalu premaga Avstrijca Nika Weinerja in da bo uspeh še večji, iz Amerike se vrača še z bronom v polskem lokostrelstvu. Tako da bravo, Tim! Bravo! Pa še nekaj za vse, ki boste jutri zavili na črpalko. Od polnoči bo gorivo spet cenejše, pravijo. Dizel gre na 1,88 euro, bencin pa na 1,74 euro. V Mariboru je medtem odstopil direktor UKC Maribor Vojko Flis, odstop je nepreklicen, kot razlog pa je navedel razmere v urgentnem centru. Do imenovanja novega vodstva bo upravljal še tekoče posle. In še ena čestitka. Morigenos je v Piranu praznoval 25 let raziskovanja in varovanja delfinov v našem morju. Fotograf Bine Centrih pa je med praznovanjem ujel zanimiv prizor na nebu, oblak, ki je bil res precej podoben delfinu. Zdaj, fotografijo so objavili na Facebook strani Morigenosa, tako da jo lahko poiščete in sami presodite, koliko domišljije potrebujete, da prepoznate delfina. Oni jim pravijo, da mi ob jubileju čestitalo še nebo. No, poleg neba čestitamo tudi vsi kaprisovci in kaprisovke. Čestitke, Morigenos, še na mnoga leta.
1: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
2: Številka ena na obali.
3: Radio Kapris.

0: Kamdanes.
1: Ja, Kamdanes, ponedeljek ne rabi velikega plana, da voli že, da po službi ne greste čisto po isti poti kot vsak dan. In je potem že skupaj takoj drugačno. No, Piranu se je na začetku glavnega pomola pri akvariju na prostem razstava od gledališča do hotela. Stare fotke in zgodbe o delu mesta, ki ga danes poznamo čisto drugače. Vstopine ni, ogled pa je možen kadarkoli. V Izoli je mestna knjižnica odprta do pol sedmih, torej še slabih 40 minut. Oktobra tam čakajo slike, ko barke sanjajo, pa fotografska razstava o morju, ladjah in pristanišču. Ravno dovolj časa, da po službi naredite enkrat takovinek in spočijete malce oči, če imate tako delo. In to je to. To je to za danes.
2: Od Rovinja.
3: V Piran, Izolo in Koper.
2: Mimo Ankarana.
4: Pa vse do Benetk.
3: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris. Številka ena na obali.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega. Ne, pojma nimam, o čem govoriš. Da.
7: Ja že od jutra nosim lelosi. Lelosi. Too comfortable to take on.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
9: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
10: S kaprisano z glavniki odejami, nadološki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Autovali su Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G. Ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovali su Kopru.

0: Toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ukmane trku Kopru 20, svetilnik v Piranu podobno, avtokamp v Ankaranu, tam okrog 19 stopinj Celzija. Morje, še vedno nad 23 stopinjami, tako da je topleje in še vedno čas, da skočite van ga. Izkoristite pred dežjem, ki je napovedan za četrtek. No, ponedeljek bomo zaključili prijetno, sveže, lahko rečemo. Jutri prenedeljujemo zelo podobnim vremenem kot danes. Nekaj sonca, malo več oblakov in na obali okrog 23 stopinj Celzija čez dan.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo odločali o prvem koraku k boljši kakovosti življenja za vse, je poudarila generalna direktorica gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Zbornica se bo po njenih besedah v kampanjo aktivno vključila, saj si Slovenija ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju. V sindikalnih centralah sicer zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu referendumu. Potrebnih 40 tisoč podpisov pa so imeli v rokah že 12 dni pred rokom. Bliža se 15. oktober, rok za vložitev županskih kandidatur, kampanje pa so ponekod že v polnem teku, no letos bo zanimivo predvsem v Ljubljani, kjer je kandidatov že zdaj ogromno. Za svoj sedmi mandat se bo seveda potegoval tudi Zoran Janković. Tudi župan Kopra Aleš Bržan bo imel veliko kar 8 proti kandidatov. No, med njimi so tudi znana imena, denimo Zmago Jelinčič Plemeniti in pa Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki se bo za županski stolček tokrat potegoval v Izoli. Na zadnjih lokalnih volitvah se je v 51 od skupno 212 občin za županski stolček potegoval le en kandidat. Zmagovalec je bil torej znan že pred odhodom na volišče. Javnemu sektorju pa se obetajo spremembe, a za zdaj to še ne pomeni odpuščanj. 10-odstotnega zmanjšanja število zaposlenih v prihodnjih 2 letih ne bo, je zagotovil Janez Janša, čaka pa zaposlene prerazporeditev na druga delovna mesta. Ob tem je napovedal nov posvetovalni referendum, na katerem bi državljani odločali o prestrukturiranju in zmanjšanju birokracije. Tam bi se lahko, kot ocenjuje premier, odvil še letos.
2: Kar se cest tiče, pri Belvederju se spet vozi po semaforih, pač oni narekujejo tempo in je potrebna potrpežljivost, malce se pač čaka. Na primorski avtocesti proti Kopru pa je največ žal med Uncem in Postojno, kolona je dolga že približno 7,5 km, zamude pa dobrih 10 minut. Okvarjeni vozili pri Rauber komandi sta sicer že odstranjeni, zastoj pa še vedno ostaja. Srečno, strpno varno vožnjo še naprej.
3: 8107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
6: tako enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Tako je, evo ga, za danes je to. Puščam vas v dobri družbi Kaprisove glasbe na nadaljevanju. Jaz sem nazaj spet jutri ob 14. uri in seboj prinesem tudi 2 brezplačni vstopnici za Cineplex, kar je torek. Vsi vemo, kaj se dogaja v torkih. Tako da bo vredno poslušati in sodelovati. Preprosto vprašanje imam. Že zjutraj po 8. uri pa bo pri jutrencih gostja doktorica Jadranka Vrh-Hermančič, osebnost Primorske 2011. Oktober je rožnati, oktober je mesec ozaveščanja o raku dojk, zato bo beseda tekla o preventivi, verjetno zgodnjem odkrivanju in na tem, na katere spremembe moramo biti pozorni sami oziroma predvsem ženske. Za danes samo še tole, lepo popoldne oziroma večer še naprej. Ostanite na Kaprisu, ostanite zdravi, lepo se mejte in se slišimo jutri.
8: Kapri za štirka ena na obali.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je zatožite vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan, od 16. do 18. oktobra.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
7: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14 999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
12: To je Kapris.
13: I'm bright like a diamond.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
5: Kopalna kad?
6: Stran z njo.
5: Ploščice?
6: Stran z njimi.
5: Kopalniško pohištvo?
6: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
5: Kam greva?
6: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
5: Vzela si mi besedo z ust.
6: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
7: Hiperčeramika.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Od Rovinja.
10: V Piran, Izolo in Koper.
2: Mimo Ankarana.
11: Pa vse do Benetk.
10: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
10: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
10: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na Obali.
12: Go!

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti na probe srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.

0: Media, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
2: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Narejeno na pol. Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.

0: Un sako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je zatožito vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Pa vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest.
8: Oberfest.
7: Oberfest se vrača. V soboto 10.

0: Rovinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kampris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kampris, številka ena na obali.
3: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.

0: Gang. This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Caprice.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.